نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دے و اعمال داسی دی چې د اغه ثواب انسان ته د مرگ نه پس په قبر کې هم ملاویږي، یعنی صدقه جاریه اعمال. اول چاته علم خودل، دوهم نهر جاری کول، دریم د اوبو کوی جوړول، سلورم ون لگول، پنځم جماعت جوړول، شپږم قرآن مجید میراث جوړول، یعنی قرآن مجید چاته خودل یا قرآن مجید ادیا کول د چا د پاره، اووم نیک اولاد پری خودل په دنیا کې چې اغا د مرگ نه پس هم تا دعاګانې کوي او استاد مغفرت دعاګانې غواړي.

نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. جوړ په خیر ستل مشه تاسو غوړ دی په متاتې شاري سلور امن ریډیو نتورک. نن دا جمعه مبارک ورځ دی. سوي کال دا جولای د میاشت لسم نیټه د اسلامي کال محرم الحرام څلرشتمه او د هندي کال د هل شپږشتمه نیټه ده. دا وخت د مهمو خبرونو اخبارونه نړۍ سره زه محمد زار اول واندې کوو. هیډلاینز بیا شو تفصیل او تجزیه هیله دا چې تر پای را سر پاتې شي. د ایران د سیاحت وزارت خودل دا چې د امریکایي حملو له امله سورلس تنان په حق رسېدلي دي. اتو یا تنان زخمیان شوي دي. د اوراپور تر مخه د میانو برآمدات ملکی تاریخ لوړې کچې ته رسېدلي دي. د سمندري خوراک برآمدات شپږ پنځوس کروڑه اتیا لکه ډالر پورې رسېدلي دي. د امریکې لخوا پابندې یو وار بیا د ختمې شوې دي. د ایران شپږ کروڑه او دیرش لکه بیرل خام تیل سمندر کې د پابندو وروستو

خطی پادشو دی د زنانا تختول روستو الزام ثابت شوی دی چې ننجی کپنے پینزو عہدیدارانو باندې 20 لک روپے جرمانہ لگول شوی دا دا داخله چار وزارت محسن نقوی دا ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل انتونیو گوترس سره ملاقات کړی دی دا ریاستی دارو باندی دی الزاماتو پا بنیاد باندی دا خیبر پختونخوا وزیرالا سہیل افریدی دا نیولو حوالی سرا حکم جاری کړی شوی دی دا 2023 دا جون په میاشت کې ترسیلات زر کې 3.5 ارب ډالر پورې زیاتوالی شوی دی کم چې سٹیٹ بینک پا ډاګه کړی دی بلکی اوار بیا د اسرو درو قیمت کې زیاتوالی شوی دی کم چې آل پاکستان جیمز اینڈ یوزر ایسوسیشن لخوا خبر جاری شوی دی امریکایی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دعوی کړی دا چې د ایران ټارګټ کلینګ په پیرس کې زه په اول نمبر باندې یم په ټولنیزو رسنیو کې ماته مقبولیت حاصل لی خو ولې زه اوس دا مهال د ایران لخوا په ټارګټ کلینګ کې سر فهرست یم د ایران سپریم لیډر آیت الله خامنائی په پرونی ورځ باندې د ایران مرشد هار ته رسول شوی دی چې وروستو خورو ته سپارل شوی دی گورنر آفیس تر مخه او یا لګه غمزپل خلکو په دغې جنازې مراسمونو وروستو په تدفین کېدو کې ګډون کړی دی حزب الله ویلی دی چې لبنان کې د اسرائیل معاهده یو شک هم ناویس کړی شوی نه دی اسرائیل د په لبنان باندې خپل هنړې حملې جاری ساتلې دي د خیبر پختونخوا نوې هیلت پالیسي 2023 منظوره شوې ده عوامو د پاره باندې نور سهولتونه ملاویږي د رپورټ برخه ده پانی پال کی یو ہاتھی د دیو خاندان سلور تنان وجلی دی پر لبسی د ہاتھی یو جنگلی خطرناک ہاتھی گڑنے شوی دی دیر اسماعیل خان کی دو ڈلو ترمنز دا د ڈزو مقابلے شوی دا شپک تنا وجلی شوی دی د ایل پی جی پا یو کلو قیمت 550 روپے باندھی خرچول کی گی اور د حکومت لخوا 200 روپے ٹاکل شوی دی د حکومت پالیسی اور رٹ نہ قائم شوی آمولس اندیخ مند دی د خیبر پختونخوا پا زیاتر ضلعو او خارونو کی پا نبرنو او دریابونو کی لامبلو باندھی دفاع یو سل سلور سلویغ نافذ کړی شوی دا د حکومت د نوی پالیسو تر مخه ټال ټیکس کې زیاتوالی شوی دی مختلف قسمه لو لارو باندې ټول فلکس او ټال ټیکس زیات خودل شوی دی ډریوران د سختو ستونزو سره مخ دي لډی کوتل کې د تیرو دو کال راسي د نرسز اسپتال حوالی سره د نرسانو هاسټل دو کال راسي بندي کم چې تر دې د ما تعمیر نکړي شو د نرسانو د رهایشي امارت نه محروم دي د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی یمین گنڈاپور آڈیو پیغام لکھ شوی دی د مراعات او غختل حوالے سرا پبلک کول مطالبه شوی دا کم چې دغه پیغام گروپ کی لکھ شوی دی او د فیفا ورلد کپ کوارټر فائنل مرحله سر تر رسیدلې دا اتو ټیمونو سیمی فائنل کی خپل زیه جوړ کړی دی ویسٹ انڈیز ٹیسٹ سیریز د پارا قومی ٹیم پینڈے نبا تربیتی کیمپ د جولائی پا دلسم نیٹا ویسٹ انڈیز پلور باندی روانی گی دا لوبو خبرونه هم او ورسره د موسم خبر هم د خبر نړۍ هم ورخه دا اوس لاندې کوو د خبرونو تفصیل او تجزیه هیله دا چې تر پای را سره پاتې شي.

خاطر وځو کې د ایران او د امریکا له خوا چې کوم دغه جلپو دغه خطوه دغه جنگو دی یو وار بیا شدت مونته دی نن به خصوصا په دې باندې خبرې کوو چې امریکا او ایران له خوا چې کوم دغه جنگونه دي دا په کوم ډول باندې روان دي دغه جنگ لپاره ایم او یو څنګه ساين شو او ایم او یو کې کوم خبرې شوې ګوره تاسو ما په تیر وختونو کې دا خبره کړې ده یو وار بیا دا خبره تاسو کور واړم چې په لمنګ بدی خبره باندې ځان پویګو چې ایم او یو څه ډول کېږي ایم او یو نه بعد چې کوم دی موعده به څه ډول کېږي موږ اکثره خلک بدی خبره باندې پوه نه شو چې د ایران او د امریکا ترمنځ موعده شوې ده معاہدہ اور ایم او یوز کے زان لے فرق تھی کم چی کمیٹمنٹ دی کم چی لاس لکھتی کم چی کم نے سائن کی دل دی داغی زان نہ خبر دا اور ایم او یوز چی کم نے زان نہ خبر دا لیکن مثال پتو کے طور سے منگا ویل ایشو دا امریکی اور دا ایران ترمند جی کم ایم او یوز وا دا ایم او یوز چی کم دی ایم او یو ایس ایم او یوز دی تو لکھی گی چی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ

memorandum of understanding matlab da chidik yo bul sara awal na zan bani da yo bul wan jikam di khabar ban zan poy ki misal kare si do tarano di lo hewadun ya di do dulu tarman da jhagra shi ne bi apak sak mashran ki no khabar kawi no pehle wo to ishara da pehle da khabar mang to ke da khabar da jang shuru shi pas di aw da khlasu da khatmo singa aw da gira para mashran ya do taran ki na khabar ki chirasta da wajh da maslara da di mal do jikam di da maslara da maslu hawali sara jikam di mang bastar da par yo hal paida ko to da واڑی دی داغواڑی ادیر پر یو خاص لای حمل تیار کو او دغه لای حمل ته ولیکی کی ایم او یوز مطلب میموریندم اپ انڈرسٹینڈنگ دا یوبل په خبرو باندې یوبل په کار باندې یوبل په

چې ایم او یو ساين شوی دا یو نروته کوم دی مختلف قسمه ایران له خوا چې کوم پروپوزل او اور کړی دی بیا د امریکا له خوا کوم چې پروپوزل او اغمر کړی شوی دی او دواړه هیوادونو په دې باندې مکمل ساين کړی دی.

غلب امريكا تخبل فوز غلو ويلو چې په ناګه باندې مکمل ختم کو او جیس جيرال فورد چې کما قام راغلو اس لګل د امریکا تا دین علاوه دا خبر وتاوسته پډاګه کما چې دغه سي مختلف قسم

اثر رسوخ قائم ساتل دي او دغه لته باګه چکم دي خپل چک پوسټ قائم کړی دغه چک پوسټ بنیادی مقصد داري چکم جهاز تیریږي بالکل موږ ټول د اجازه ورکو یو جهاز به هم نه نیسو یو جهاز د لپاره چکم دي بندش نه راولو اپنے ہر موز منگا 50 دن پر مکمل دے مویوز پر خاطر بانے پرانیست دے خو آگی بیام ویل چھ منگا پرانیست دے خور دے بنیادی و جہاد یا بنیادی خبر چکم دا سی دا چکم جہاز زمنگا دے چک پوسٹ نتیری گی دل دا بخبر ڈیٹ آرہ کبھی چھ فائلٹ دا کم جائے دے دا فائلٹ نیشنلٹی دا کم جائے دا فائلٹ چراغ لے دے فائلٹ دا چا بھی ہاپ پاندر آگ لے دے پر جہاز کے سمرہ سمرہ چکم دے نو بیرل پیٹرول یا ڈیزل چکم دے دکھی گی دا جہاز دا کم ایک اپنے جہاز دے دا کم مائل جہاز دے پتی کے سمرہ مال دا پکم روٹ پاندر آگ لے دے پکم روٹ واپس تیری گی دغه ټوله ډیټا چې کوم نه دا ایران ځان سره سٹور کولا او دغه نه بعد ایران باګه د جهازونه پرې خودل چې په دې لار باندې ایران چې کوم دی د عمان جهازونه د قطر جهازونه ورسره ورسره دا انډیا جهازونه او په تیر تیر چې کوم دی بیا دا یو ای چې کوم دا یونایټیډ عرب امارات د جهازونه هم په دې لار باندې پرانیست دي خو دا غلطه سو وجوهات داس راغلي دي چې د سعودي عرب یو جهاز او چاغي د ډیټا سنټر نه یان چې پوسټ نه بدل لار اختیار کړی دا ابن هرموز باندې تیرېدل خو یو بل چې پوسټ پر ورغلي دي الته چک پوسټ نو الته ایرانیانو چې کوم بحری عملو هغه موجود نه و او هغه چې باندې تیرېدل دا غیر وسته چې کوم دی ایران ویر چې موږ خپل ټول ټیکس یا ټول ټاکس چې کوم دی ول افس کو او د سر سره موږ ته دا مکمل اختیار حاصل چې موږ ابن هرموز ایم او یو په خاطر باندې صرف د 60 دن لپاره د خپل ټیکس وسولول نه بلکې دا سی فری ټیکس باندې کوم نه پرانیست دي خو موږ با باګه د جان پړتال کو ټیکس پنالو خو جان پړتال بکو البته که حالات کل کې چون شو ما موږ دوباره ټیکس ملو او جان پړتال به هم کو پدغه مکه باندې پدای حالات کې کوم دینو دا سینا خوشگوار پی خراغلی واچ دا سعودی عرب یو جهاز چې هغه په دغه لار باندې تیرېدل او هغه باقاعده تو غبانې چې کوم دی نه سیګنل ورکړی دی نه چې کوم دی نو چک پوسټ لپاره سٹے کړی دا الته نه چې کوم دی انفارمیشن ورکړی دی نه سو بل سیګړی دی او نه چې کوم دی دا چې کول لپاره چې کوم دی الته سٹے کړی دا چې مکمل د پایلټ حواله سره د مالی حواله سره د نړۍ نور چې زمرو د هغه حواله سره هیڅ کوم معلومات نه دی ورکړی په دغه موقع باندې د ایران له خوا هغه تر رډار نه سب کړی شوی دی او د ایران له خوا د انقلابی لیډر له خوا په تر انقلاب له خوا د حکم دی چې کوم جهاز زمونږه د چک پوسټ نه یا چک پوینټ نه چې کوم دی بغیر د پرمیشن نه بغیر د اجازه نه تیریږي په باندې با اټومیټیکلی پر رادار نه راغستل کیږي په باندې بچی کوم دی میزل وار کول کیږي دا غیر وروسته د جون په وومن ایټه باندې یعنی په شپږم ایټه باندې د جهاز باندې بغیر دغه باندې ایران له خوا بمباری شوی دا میزل باندې او دا غي انجن دا غي باډی ته دا غي مختلف قسم د نقصان نه سول دي هغه جهاز مکمل خراب شوی دی یعنی په دغه د تیلو ترسیل کې د نور چې دا مکمل غرق شوی دی صرف عمل چې کوم دا محفوظ شوی دا غي مختلف قسمه دا شپس په دغه باندې کوم واړو واړو شپ کې لګیدل وی په دې جهازونو کې دا ترتیب وی چې کله په دې جهاز کې اور لګي یا په دې جهاز کې په نور زینو کې دا چې حالات راشي چې کله کتن حالات راشي ایکسیډنٹ حالات راشي یا د نه علاوه دا چې حالات راشي چې په جهاز باندې سوګټې کړو کې نو دې کې واړو واړو شپس موجود دي واړو واړو چې کوم دي نو په دې کې روبوټکس شپ موجود وی کوم چې واړو واړو کیشته وی هغه کې انجن وی هغه باګه چې کوم دي د الکترونکس شکل په مدد سره کار کوي او هغه باګه دا په کې انسانان کینی بیا کوم چې عمل بیا بګی کینی او لر لر علاقو چې کوم دي خپل ځان رسوي صرف او صرف په دې خاطر باندې چې په دې خاطر باندې او چې هغه دا غزنه محفوظ شي او یو بارډر تا یو ساحل تن محفوظ کی هغه ځان له پټرولي

مقصد دا چې امریکا او اسرائیل زمونږ دشمن دي او د دې لپاره کوشش کوو خدغه عمل چې کله شروع شوی د ناغې وروسته چې کوم دي دغه جګړه شروع شوی دي خو امریکا بیا هم ډیر کوشش کوو چې په دونه ټیم پورې په دومره وخت پورې چې کوم دي په امریکا کې په سوری په ایران کې چې کوم دي نو اگر رژیم چینج نه کو او چې کوم جمهوری نظام دی یا پارلماني نظام دی او په دې کې ناکام شو وروسته آیت الله خامنه وویل شو بیا هم چې کوم دي لیډر وویل شو خو بیا هم په ایران کې رژیم چې محبت امینا د خپل انقلابي لیډر سره نور هم سیوا شوی دا داغیر بیا امریکا ایران باندې حمله کړی دا کم چې دا روان میاشي د جولای په اتم نیټه ایران چې کوم دی ناغه حمله کړی دا او د حملې وروسته چې کوم دی نو بیا باقاعده توګه باندې چې کوم دی په امریکا په ایران کې چې کوم دی سوری ایران په امریکا په ایران کې چې کوم دی 85 هدف چې کوم دی 85 زینه په خکړې په باندې جنگ کړی دی په باندې چې کوم دی حمله کړی دی او د امریکای حملو تر دې دمه په ملکی 15 صوبې چې کوم دی متاثر کړی دی ایران د صحت وزارت وینا دا ایران ویل دي چې 14 تنان په خطر سيدل دي او 78 تنان هغه زخمیان شوی دي د ایران نسیت وزارت ویل دی چې تیر وځ چې کوم یا تیر وختونه چې کوم امریکایي حمله شوې دي پدې کې ټول ټال 14 تنان بھاگ رسیدلې دي بل خو ایرانی چارواکو ویل دي چې صبح دا خوزستان صبح کې تر دې دما کې دن کو حملو کې درې تنان هغه مجلس شوې دي او ګڼ شمېر تنان چې کوم دي زخمیان شوې دي ولې د کوم د بارا چې طبي مرستې شروع شوې دي مختلف قسم هنګامي صورتحال باندې هسپتال ته رسول شوې دي بل خو د ایران مایدو د پاره چې کوم دي نو هر حمله په جواب کې لس ګنا طاقت برکولی کی گی دا در ٹرمپ وینا ٹرمپ ویلی دی چی ایران کی یو پیرا حملو کلا دا ای پا جواب کیا منگا پا ایران بانا چکم دی شل گن نا طاقت سر حملہ کو تا سی او پتشتا یو معلومات تا سی درکو ما چی امریکا پا ایران بانا حملہ کوی خو ایران پا امریکا حملہ اونکلا پا دی بانا تا سو پوئی یا پا دی بانا تا سو ذہن یا تا سو چکم دی نو سوچ فکر پا دی بانا کار کوی کنا تی بانا تا سو پوئی و مخا دیران د پارلیمنٹ سپیکر او اعلی مذاکرات کار باقر قالیباب ویل دی چې اپنے هرموز باندې صرف د ایران اختیار دی د ایران په خاطر کې دی مونږ نه دمکی ورکو نه دړک ورکو نه بدماشي کوو نه زبردستی کوو خو به دې اختیار د لاسه بنګا په یو این او کې یونایټیډ نیشن اورګنایزیشن کې مونږ دا بل منظور کړی دی چې مونږ په دې باندې ټیکس او ټول ټیکس وسلو تاسو ما یو سوال کو سوال دا و چې آیا ایران باندې ډایرکټلی چې کوم دی امریکا اٹیک کوي ایران باندې ڈائریکٹلی امریکا اٹیک کوي د ایئر فورس په شکل کې ښا میزایل وغیرہ نه فائر کوي ایئر فورس په شکل کې فائر کوي دا غي په جواب کې ایران چې کوم دی امریکا باندې ایٹم میزایل بیلسٹک میزایل یا کروز میزایل هغه نشي فائر کولی وجه صدا دا اوس تمویلو چې امریکا او د ایران او د اسرائیل ترمنځ څه ډیفرنس دی او مین ډیفرنس دا دی او غوسه پوری ایران په دې کې خپل ځان نه دی تیار کړی په دې وجه باندې ایران دومره مات شو دومره مات یو خړلا لکه مطلب شکست وانه غوسته خو دومره پکې نقصان شو دا غي بنیادی وجه دارا چې تر دې دمه پوری چې کوم دی کله چې نور لسوا یو کم او یایم کې نور لسوا یو کم او یایم کې انقلابی حکومت راغله د ایران کې مخکې دینه مخکې چې کوم دی نو رضا شاه په هیل ویو چې هغه ایرانی قوم چې کوم دی نو هغه وزیر اعظم او پارلماني نظام او پکې او پدې کې موسوري جمهوریت نظام او پکې ودی کې مکمل هغه جمهوریت ترلاسه او مکمل دغه ټول نظام چې کوم دی هغه اسټابلیشټو دین علاوه چې کله په نور لسو یو کم اتیایم کې د انقلابی لیډر آیت الله خامنئی راغلو په ایران کې مکمل انقلابی حکومت راغی او دا غیر رستو چې کم دی د رضا شاه په هیلو چې کم دی د خپل ملک نام ملک بدل شو او تختید امریکا کې اوس هم پاتې کیږي دا غنرا واخلا تر دې دو درش پګشتم پوري د انقلاب راتلو سره رستو امریکا ډیر زیات لیو سوري ایران په ډیر زیات لیول سره دا غنه مخ ایران سره دومره میزایل نو سٹاک لمیٹڈ ہو اور بغیر لمیٹڈ سٹاک کے چکم دی میزائل شامل ہو خود خطرناک میزائل وسرا نو اور نو سر دمرا ډیر زیات وافر مقدار کیو انقلابی حکومت تو انقلابی لیڈر دا فیصلہ کړی وا چې موږ به یو نیورس چکم دی امریکا یا د اسرائیل سره جنگی گو او موږ باندې باټه کوي هغه څه دا ویرا د نن نه 50 کال مخ کې وا د دې لپاره د تیاری شروع کو چې موږ با میزایل جوړ کو او دغه فیصله په 1900 یو کم اتیایم کې شولا په اتیایم کې په یو اتیایم کې دغه فیصله شولا انقلابی لیډر ویل چې په ملک کې په ایران کې داسې قسم لا میزایل پکار دي چې دومره زیات وي سمره باران ساس کې زیات دومره ساس کې باران ساس کې سمره زیات دومره ساس کو په مقدار سره چې کم دی مولا میزایل پکار دي او میزایل باندې کار شروع کو دومره میزایل تیار کړل داغیش میرا پلکون کدا پلکون شمیر سره چکم دی ایران سره میزایل موجود دی
دویم چکم ایران ته پتو لګی جنگ منسوخ ټیک کوي یو منسوخ حمله کوي او زموږ سره چکم لوی بارډر دی یا لوی لار دا پدې کې ټول زیات نقصان برسې زموږ ته په بحریه باندې نو ځان د پر چکم دی مختلف قسمه داسې زین باندې فورس تیار کړ بحری فورس کم چی سمندري فورس ته تیار کړ او پدې کې ټول هم چکم دی هغه څنګه تیار کړ کم چی زیات مفید وو ټول اول چکم دی پکې

ورکوټ ورکوټ ماسکیوټو شپس تیار کړ. ماسکیوټو شپس مطلب دا چې واړو واړو د میکو په شکل کې کشتۍ تیار کړې. کوم چې روبوټ کشتۍ دی ډېر زیات 200 کیلومتر پر هاور سپیډ سره سفر کوي هغه تیار کړلې. خو د ایران نه یو لوی مسټیک دا شو چې ایران ځنه پر ایرفورس سترانګ نه کو او د امریکا چې ایران باندې اٹیک کوي ځینه بنه کوي نقصان ورکوي. خو په جواب کې ایران امریکا باندې اٹیک نه کوي. د دې بنیادی وجه دا ده چې امریکا سره د نورلسوا شپیتم راسی پخوانی جیٹن او جی ایٹ جہازوں دی چاہا موڈیفائی شوی نه دی پخوانی جہازوں دی ایئرفورس ایڈی زیاد کمزور دی پدی وجہ باندی اگی پخپل ایئرفورس پخپل جہاز بنا دا طاقت قوت نه ومی چې دوم رسپیڈ سره لاړ شي او په امریکا کې اٹیک کو بیا واپس راشي. نو پدی وجہ باندی ایئرفورس باندې اگی حمله نه کوي خپل ایئرفورس پر جہازوں اگا نه نقصان کوي. صرف چې کم دی میزایل پار کوي میزایل چې دی اگا امریکا تر سینا د ایران او د امریکا ترمنځ 3000 کیلومتره فاصله ده او دغه 3000 کیلومتر فاصله چې کوم دی هغه امریکا په جهاز باندې وخی مختلف بارډر باندې ودریږي. دغه ځنه چې کوم دی نو میزایل د جهاز په شکل کې شپس کې وبل تیارو غورځي او ظاهره خبره ده چې اسرائیل ته هم امریکا راشي او اسرائیل نه رو غورځي. اسرائیل خود امریکا خپل خاص هواد دی خاص ملک دی او دغه په جواب کې امریکا ایران نشي کولی چې اسرائیل خپل جهازونه دن نگی. نو خود ایران سره دومره د دفاع نظام مضبوط دی او نو خود ایران سره خپل چې کوم دی ایئرفورس مضبوط دی. اوس چې کوم دا ریسنټلی معاہدو شولا نو په دې کې د SU-35 چې کوم فایټر جیټ دی دا به 48 جهازونه ای 48 جهازونه به روس او ایران لور کوي. په دې باندې مکمل لاسلیک او معاہده شوی دا د دې وروه ویره چې کوم دی امریکا سره ویره دا چې روس دا ایران سره مرسته کوي وختن فختن چې کوم دی ایران مضبوطیږي انقلابی لیډر کې بګیو ختم شي بل را پیدا کیږي. د دې ویره چې کوم دی ایران سره د امریکا سره اسرائیل سره فکر دی غم دی چې دا ملک په یو وار چې کوم دی زموږ سره جنگيږي او هغه ورځ لري نه دا چې امریکا سره یره دا چې ایران به اټم جوړ کړي. ځکه چې ایران خپل اټم د پارا یورینیم جسم نه دی هغه اندرچ کړي نه دی ساتلی دی او د دې په خاطر پخاتر بانبا یورس چکم دی خپل ځان د پارابا یورینیم انرچ کوي او دغه حمله بجاری ساتي. دغه مکمل سټریټیجیک ډیپ چې سمرو متا اوس ته ایکسټینډ کو چیرې د حمله ولې کیږي او په دې حمله په جواب کې ایران ولې مزاحمت نشي کولی. دغه وجه دار چې ایئرپورټس کمزور دي او نور کارونه چې کم دي انیم کړی پاتې دي. بلخوا امریکا چې کومه پابندې ده ایران نو چې کړې وي په دوباره لګولې د شپږ کروڑا او 1.5 لک بیرلا خام تیل د ایرانیانو چې کوم دی هغه په سمندر کې دغه سنخته پاتې شو دي. چونکی کله چې دغه مسله را لاله کله چې دا ټیکو شو نو په ایران لخوا ایران باندې کوم پابندې دوباره لګیدله نو 6.3 کروڑ بیرلا 6.3 کروڑ بیرلا خام تیل چې کوم دی په سمندر کې دغه سپادې شو. د امریکای جریدي بلومبرګ ترمخه د ویسل ټریډینګ ډیټا په سرګند کړی دا چې ایران کې په لکونو بیرلا خام تیل د ټینکر خلیج فارس نراواله ابنا ملک کا پور چکم دین هغه په مختلف ځینو کې نخته پاتې شو دي. 15 کروڑ بیرل خام تیل چې کوم دی د ریفاین مصنوعاتو کې همدغه سره نخته پاتې شو دي. سرګند دی پډا غدوی تاسو ته چې امریکا او ایران ترمنځ مفاهمتي یاداش یا ایم او یو تر رستو امریکا د اگست په 20 نیټه پورې ایران باندې ټولې پابندې لری کړې وي. خو دوباره دا ټیکو شنو دوباره په پابندې کې خو دی او د دې مدت اوس تر په صرف د جولای د 19 نیټه پورې محدود پاتې شو دي. امریکا ویل دي چې پابندې به دوباره د جولای د 19 نیټه پورې محدود وي. نور بعد تیلو ترسیل او نور چې کوم دي سمره چې باندې کیږي نو د وخت ایران له چې کوم دي شپږ کروڑا او 1.5 لک بیرلا خام تیل سمندر کې چې کوم دي هغه نخته پاتې دي نه یو مل تتلی شي نه واپس راتلی شي. ټول ټال چې کوم دي هغه بحري جهاز هم دغه سي پاتې شي وي. یو زنانا چې هغه د کپنی سه مالکانو او عہدیدارانو اغي اولن تختوله ارستو وزره چې کمنی بیا مختلف قسمه جنسی تیرې هم کړی دي. هغه ارستو وفاقي د احتساب عدالت د هراسمنت چې کوم احتساب عدالت دی اغي د زنانې باقاعده جان پړتال کړی دي د ډی این اے ټیسټ کړی دي. هغه ارستو چې کمنی نو سی سی ټی وی فوټیج په مخه تر اغلی دي او د کپنی په مالکانو مختلف قسمه درانو باندې چې کمنی د 20 لک روپو په یو وطن باندې 27 لک روپو جرمانه لګولې ده او دغه کسان چې کوم دي 15 کاله چې کوم دی د قید سزا هم ورولې ده. خو دی ویل دي چې ملزم ما د میټینګ پر مهال باندې چې کوم دی غیر پېښورانه جملې استعمال کړې وي او د میټینګ نرسته چې کوم دی هغه زنانه ته چې کوم دی د مختلف قسمه اشارتن او نسبتن عملونه کړې دي. کوم رسته چې کوم دی زنانه هغه ویریدلې وا او دی په مختلف جنو کې چې کوم دی زنانه هغه سره کړې ده داسې نازیبا حرکت یې سره کړې دي چې هغه په احتساب عدالت ته تللې ده. خو د هغه رسته چې کوم دی هغه چې کومه مقدمه درج کړې ده هغه سره مکمل هغه جان پړتال مخ ته راغلې دي. دغه ترانو دغه د
کمپنی مالکانو بیا دغه زنانه ته کم دي د پیسو لالچ هم ورکړی دی ورته ویلی دي تر به دومره دومره پیسې درکو دغه کیسو یا دغه ته کم دي د رجوع مکوا کوټ تمزا یا کم دي فایار مکوا او تر به موږ دومره دومره پیسې دومره دومره قیمت درکو تا به کمپنی کې منیجر پوسټ باندې یا پخخه پوسټونو باندې تل کم دي ترکی درکو ته مکمل کم دي نه لاس واخلا خو زنانه د خپل عزت د خاطر کم دي ویل چې نه زبا افاقی احتساب عدالت ته زما کم چې هراسمنت انسداد هراسمنت دلته زما الته وبګدر چې کم دي مقدمه درج کوما او زب خپل حق غواړم زب خپل انصاف غواړم دا غیر استو چې کم دي شکایت کوونکې زنانه اغاز پر رسیدلې ده د سپیټال د ډی ان ای ټیسټ رستو چې کم دي کم غیر ټیسټونه شوې دي دای کې مختلف قسمه ډی ان ای رستو دغه خبر مخ ته راغلی ده چې د سر جنسي هراسمنت شوې دي او دغه پروډکټ سیمپل چې کم دي خود شوې دي کم سر ځای نیولې شوې دي او مختلف سپیټانان دغه وو اغه نیولې دي عدالت ته پیش کړې شوې دي عدالت په دغه کې ورځو کې کم دي پدې او تن باندې 5 سال کې ته دور ولیدا 27 لک روپیه په وتر باندې جرمانه لګول شوې ده او رښتو به کم دي نور قانوني کاروي هم کېدې شي کوم مزید دغه کې کم دي ایکسټند کېدی هم شي پدې باندې مکمل عمل درامد هغه یک نکلی شوې دي د داخله چارو وزیر مصنف وي د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریس سره ملاقات کړې ده د ملګرو ملتونو یو تنظیم دی دغه سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریس سره ملاقات شوې دي او انټونیو ګوتریس سره د مصنف ملاقات په دې خاطر شوې دي چې بلاکایي صورتحال او مختلف نړیوالو امور باندې تفصیلی خیال درلې شوې دي او د ملاقات پر مهال باندې مغربي ایشیا کې جاری تنازعات ختمولو او پاکستان د سالسه کردار کوشش کولو باندې انټونیو ګوتریس د پاکستان شکریا ادا کړی ده او پاکستان ته خراج تحسین پیش کړی دی چې پاکستان دغه حق لري چې په نورو هیوادونو کې د خپل درمګړتیا کردار ادا کړي او د روغ جوړ حوالې سره پاکستان د نیوال کچ یو ډیر لوی هنر او ډیر لوی مرتبه لري هغه ویل دي چې ها هیوادونه چې هغه اوس هم یو بل سره چې کم دینو په بارډر باندې جنګیږي پکار دي د پاکستان مرسته وغواړو پاکستان ولې مسلې حل کی په پاکستان سفارتي نظام چې کم دی د ستاینه کړی دا انټونیو ګوتر سوري د پاکستان سفارتي عمل په نړیوال کچ باندې ډیر زیات د ستاینه ور دی رستو بل یو خبر را سره دی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی پانه چې کم دی د نیولو حکم جاری کړی شو دی او دغه الزام لګول شو دی چې سہیل افریدی د مختلف قسمه ریاستی دارو باندې الزامونه لګول دي مقدمه کې عدالت ته وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی ته د نیولو او بشکول حکم برقرار په خپل ځای پاتې شو دی اسلام آباد مقامی عدالت کیس اور ادنا د جولای 22 نیټه پورې کوم دي زندول شوې ده خو تاسو ته معلومه وي چې سویل افریدی پر ضد باندې د پی کا ایکټ لاندې د ان سی سی آی اے د ریاستی دارو باندې الزامات لګولو په الزام کې مقدمه درج کړی ده او ویل دي چې د باندې دغه الزامات تیج د ریاستی دارو خلاف چې کوم دي بیانیې جاری کړی ده د جون د نیټه د جون د میاشتې 2 شپږم کې ترسیدات زر چې کوم دي ناغا 3.5

دراج پگشتم پر محل باند 3.5 ارب ڈالر چې کوم دین هغه وطن ترالی غری دی سٹیٹ بینک اف پاکستان ویل دی چې مالی کال دراج پگشتم پر محل د ورکر سرسیلات زر مجموعی حجم 1.5 ارب ڈالر تر رسیدلی دی نشمیری تر مخه د مالی کال دراج پگشتم کې بیرونی ملک کې میشته پاکستانانو اوسطن 3.5 ارب ڈالر میشتنی پاکستان ترلی غری دی دا ټول عمل درآمد چې کوم دی هغه مکمل توګه باندې یک نکړی شو دی سٹیٹ بینک لخوا چکم عمل او هغه تاسو ما وخذلو په دې باندې مکمل عمل درآمد یک نکړی شو دی او یقینا زمونږ چکم دی ریمیټنس زمون ترسیلات زر چکم پر بینک لخوا چې ودی پر لبسی هم دغه سی

ښار کې چې کوم دی هغه خور ته سپارل شوې دي. بل خو راځي خبر دی چې لبنان حوالی سره چې کوم دی حزب الله خبر جاری کړی دی. حزب الله ویل دي چې لبنان اسرائیل معاهده په یو شک کې هم هغه ناپیس کړی شوی نه ده. تر دې دمه چې کوم دی په اسرائیل باندې پر لبسې تابړتول حمله کیږي او موږ د همدو مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنه کوو. ایران د مزاحمت طاقت وقار او استقامت یقین دهانی را کړی ده. ایران بہادری او د جنگ رسو چې کوم دی نو جنگ بندی ممکن ده. ایران د بہادری رسو د جنگ بندی ممکن نه ده. حزب الله مشر ویل دي نعیم خاص مویل دي چې امریکا لبنان باندې خپل بلادستی مسلط کوي. امریکا په لبنان باندې خپل بلادستی مسلط کوي. امریکا غوښتل اسرائیل مفاد تحفظ لپاره دي. نعیم خاص مویل دي چې لبنانی حکومت چارواکو د امریکا سره په شریک دام معاهده کړې وه چې مکمل توګه باندې اسرائیل په حق کې وي. لکه مطلب دا خبر چې کومه کړې ده ویل دي چې امریکا دا فیصله کړې وه لبنانی چارواکي به د اسرائیل په حق کې وي او دا معاهده په یو صورت کې زموږ قابل قبول نه ده. په دې باندې عمل درآمد نشو کولی. دا د حزب الله مشر نعیم قاسم ویل دي. ده ویل دي چې موږ سره امریکا یو مطالبه کړې وه، موږ سره معاهده کړې وه چې تاسو به کېده د ایران سره د اسرائیل سره اوږه په اوږه درېږو، دوی سره به مرسته کوي او د دې لپاره به فیصله په ستاسو په حق د دې په حق کې به تاسو فیصله کوي. د دې وروسته حزب الله د چکم حزب الله چې کوم مشر دی، حزب الله یو فورس دی، یو تنظیم دی، یو سیاسي ډله هم ده. د هغې مشر چې کوم دی نعیم قاسم هغه ویل دي لبنان د عوامو او د موږ سره په شریکوالتو کې باندې چې کوم دی نو په دبو

چتوان نیشنل پارک ولې کیږي او دغه بیان ولې دی حکومت په یو پارک بند کړی دی تر دې د مدې پر پارک بند دی او پرونه نه ابلوډ ځنه ورځ باندې کوم دی اتوار پر ورځ باندې د حکومت دغه نیول دی او مختلف قسم وختونو سره چکم دی ګر کړی دی او په پارک بند کړی دی ټول ټال د چکم دی نو هغه 27 28 29 30 تر نه چکم دی ټول ټال هغه وجل دی په خپل هرتم باندې چکم دی اړ زیاتو دغه خاطی دی چې سمات سره

0: مطلب دا دی چې د ویختو لپاره موږ داسې دوی جوړ کړی دا چې دا ورکوټې بوتل به تاسو په غټ بوتل کې واچوئ مکس به کوي او د هغې نه بعد به تاسو په خپلو ویښتو کې لګوئ. نو د هغې کاسمیټک د کمپنۍ چې کوم زمونږ هربل آیل دی دا به تاسو لس ورځې استعمالوئ، لس ورځو کې به انشاءالله ستاسو د ویښتو ټولې مسلې ختمیږي. مطلب دا دی چې لس ورځې بعد به ستاسو یو ویښتم انشاءالله نه غورځېږي. د دې نه علاوه وسره دا خبره ځان سره یاد ولرئ چې زمونږ د هغې کاسمیټکس کمپنۍ کې زمونږ د کسټمر لک کیډرا هم شروع ده چې زمونږ په هر یو کریم کې دننه کوپن موجود دی او سره و سره چې کوم دی هغه زمونږ د هاي کاسمیټ د کمپنۍ په هر یو تیلو کې هم چې کوم دی هغه یعنی دننه کوپن موجود دی. ٹھیک شونی نو که تاسو د هاي کاسمیټک د کمپنۍ زمونږ کریم خلې ځان د پاره هاي ګولډ بیوټي کریم خلې یا تاسو د هاي کاسمیټک د کمپنۍ زمونږ هربل هیر آئل ځان د پاره خلې جوړي نو تاسو ته به کوپن هم ملاویږي او د ریزن نه به ان شاء الله تاسو ته ریزن هم ملاویږي. اوکے جی، ډیر زیات مهرباني او ډیر زیات شکریہ، تھینک یو سو مچ جی. خوګو او درنو مینوالو پدی خبر باندې ځان پوی کی چهای کاسمیټکس کمپنی یو با اعتماد کمپنی دا منګا د گرمی د موسم د پاره په هاي کاسمیټکس کمپنی کی هاي ګولډ ایکټیویټډ چارکول فیس واش جوړ کړی دی. یو نو فیس واش او یو داسې فیس واش مو جوړ کړی دی چې ډیر یخ فیس واش دی. آئل کنٹرول فیس واش دی، اغه جنکی یا اغه الکان چې غي وی چیرې زمنګ په مخ مخ کې ډیر غړوالې دی نو اکثر چې کم دی هغه په غړ مخ باندې دانی ډیر زیات راخی جی او په غړ مخ باندې چې کم دی اکثر لګر دو غبار ډیر زیات راځي جی. نو تاسو د هاي کاسمیټ د کم نه زمنګ د هاي ګولډ ایکټیویټډ چارکول فیس واش استعمال کیږي او یا د دین علاوه یعنی تاسو زمنګ د هاي کاسمیټ د کم نه د 3D ګلوینګ فیس واش استعمال کیږي. زمنګ چې کم د کویلې والا فیس واش دی دا منټولیټډ فیس واش دی، مطلب دا دی چې دا یخ فیس واش دی. د دې فیس واش د وینځلو نه مخ نه وینځلو نه پس د دې سره بستا سو مخ ډیر یخواله کوي. ټیک شو دی او د دې سره هاي کاسمیټکس کمپنی کې ان شاء الله لنډ ورځو کې زمونږ هاي ګولډ الټرا وایډنینګ سکن پالش هم د خیر سره روان دی. یو داسې سکن پالش دی چې هغه جنکی چې هغه مخ ته پاره میک اپ کوي لاسونه تور پاتې شي، مخې تور پاتې شي، خپې تورې پاتې شي، مرې تور پاتې شي، سټې تور پاتې شي، نو د دې لپاره د هاي کاسمیټکس د کمپنی زمونږ هاي ګولډ الټرا وایډنینګ سکن پالش را روان دی چې په ذمہواری سره به ان شاء الله په ذمہواری سره نه بلکې په 5000% ګارانټي سره به ان شاء الله لس ورځې به ذمہواری مري چې په لس ورځو کې به ستاسو لاسونه خپې مرې سټ بالکل نه توریږي او سپینېږي به څنګه داسې به سپینېږي کنه داسې سپینېږي به چې بالکل دا رګونه به ستاسو په مرې کې ښکاریږي، داسې به ستاسو دا لاسونه سپینېږي چې بالکل دا رګونه به پکې ښکاري، ستاسو دا سټ به داسې سپینېږي چې بالکل دا رګونه به پکې ښکاریږي. که داسې نه وه نو ما تاسو ته ویلي دي چې دکاندار له به واپس ورکوي جی. زما به هر یو سیز ان شاء الله په ذمہواری وي جی، زما به هر یو سیز ان شاء الله په ګارانټي باندې وي جی. ډېره زیاته مهرباني او ډېره زیاته شکریہ دا کوم خوګو درنو مینوالو. ما ته پروفیسر آر جینیاس علی مومند ولیکي کچری تاسو کې داسې اوریدونکي چې هغه زما سره خبرې کول غواړي، زما سره خبرو کول د پاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر ځان سره ولیکي جی 0315-693-594-7 باندې ما سره خبرې وکړي جی. بل نمبر دی 0336-88-85-097 باندې تاسو کال کولی شئ جی. 0315-98-15-09 باندې تاسو ما سره لایف خبرې وکړي جی. که تاسو د کرک د سیمې سره تعلق لرئ، که د بنو سره تعلق لرئ او که د نورنګ سره تعلق لرئ جی، تاسو ته د مخصم سره دا، تاسو ته د ویختو مسله ده، تاسو ته د میدی مسله ده، تاسو د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی بیمارانی یا تاسو بدن کې دردونه دي، نو د دې لپاره تاسو په دې نمبر باندې ماته کال وکړئ. یعنی 0315-693-594-7 باندې پلانه ملګری پلان کې چوسوک دیو د کم دینه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. آواز درزی رو را اوکے جی، تاسو انسری لگولی دا مہربانی وکړئ جی چې ما ته سوکم کال کوي جی. زه بار بار دا خبره غواړم بالکل نه کوم جی، کوشش به کوي جی ما ته چې سوکم کال کوي جی، ما ته داسې زینه کالو کوي چې ته تاسو نیٹورک بالکل ټیک وی جی او تاسو آواز مونږ له صحیح راځي او تاسو خبرې کټ کیږي نه. که چېرته کې تاسو سره نیٹورک کار نه کین نو تاسو به مہربانی وکړئ بیا مونږ ته کال مکوي، بیا بل چاله موقع ورکړئ. هغه خلک چې دا غي سره نیٹورک ټیک دی او سم معلومات کیږي نو تاسو مونږ نه معلومات وکړئ. یو دا د سندرو پروګرام نه دی، په دې پروګرام کې مونږ سندرې نه پلی کوي جی. په دې پروګرام کې لکه مونږ جنات هم د څه خاص نه پلی کوو چونکې دې پروګرام کې خبرې کوو مونږه دا یو میډیکیټډ اسلامک پروګرام دی ټیک شو جی د دې لپاره چې کوم دی هغه مونږه په دې پروګرام کې میډیکل خبرې کوو جی ستاسو په بنیادو مسلو باندې خبرې کوو جی تاسو ته څومره بنیادی مسلې دي نو په دې باندې مونږ خبرې کوو جی نو تاسو مهرباني وکړئ که تاسو د بنو سره تعلق لرئ که د کرک سره که د وزیرستان سره او که د نورنګ سره نو په دې نمبر باندې مونږ ته کال کوي 0315 693 594 7 باندھے تا صبح سرا خبر ہو کے جی 0315 893 594 7 او باندھے ما سرا خبر کو لے جی ددین علاوہ بل نمبر دے 0336 88 85 097 باندې تاسو لایف کال کولی شئ جی دا زمونږه د دې پروګرام د لایف کال نمبر دی جی نن د جمعې مبارک ورځ جی دا پروګرام تاسو دې وخت کې لایف او براه راست اوري جی تاسو په 0336 88 85 097 باندې تاسو مونږ ته لایف کال کولی شئ جی بل کالر پلان کو سوق دی کم زینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: جی رو خیر علی مش سو خبر بنو نے کال کرے دے
1: عامر خبر بنو
0: عامر صرف سنگی طبیعت دکھنے جوڑی برابر ہی ڈیرا مہربانی جی
1: مسئلہ دا دے جی مو میں دا مسئلہ دے بل ریس پر دا کمزور رکھے دا مت وزن میں کمی جی دا مسئلہ دا
0: دا وجہ جی بالکل تاسو دا وہی خیما دا ٹول پہلا تاسو دا میدی مسئلہ دا بیا ستا وزن کمی گی نو ستا وزن بخا مخا کمی گی دل تکی تا تا مسئلہ دا دا میدی دا اچ پائلوری جراثیم پا خبر ازان پوئے کا کل چتا خوراکو کی او دا خوراک کل ستا میدی تلار شی نو ستا پا میدہ کی چکم اچ پائلوری جراثیم دے نو دا خوراک التا کی د میدی کی د جراثیمو سره ملاو شي نو دا خوراک ضایع شي نو د دې خوراک نه ستا بدن ته طاقت نه ملاویږي نو په دې وجه باندې ستا بدن کمزورې دی په دې سره کچرته کی مثال آیا تا ته به دا مسلې اوس وی یا بنی وي خو راتلونکي وخت کې به تا ته بیا شروع کیږي چې په تا باندې به چکرم راځي صحیح شو سترګې به در باندې توری توری کیږي بے اوشی به هم در باندې راځي لکه کمزورتیا احساسات به بیا تاسو ته کیږي اوس پوه شي په خبره باندې
1: جی
0: ٹھیک شو جی کوشش کوئی ددی بیماری بر وقت علاج کوئی صحیح دا جی اوکے دا خا لائپوزائم دا میدی شربت استعمال ہوئی جی پبنو کی تاستا پلکی گیٹ کے عثمان جنرل سٹور کی ملاوی گی او پباز محمد گلی مال منڈی سر جکم دے زمان مارکیٹ کے اے ایس کے ٹریڈر دے او مخامخ دے ساک بھائی دکان دے التم ملاوی گی ٹھیک شو جی دا جی دا سکار نه دی دا جی ستاسو په بیماری باندې ډیپینډ کوي اوس دا مونږ ته پته نه لګیږي چې ستا معده څومره خراب ده څومره زر ټیکیږي لکه ماش لکه ګوره بعضې خلک وي کنه لکه د 50 کالو بیماری مونږ ته یاره مونږ یو بوتل استعمال کو ټیک شو کنه لکه شفا ورکولو والا ذات الله دی کنه تاسو ته به په خپله پته لګیږي ته چې کله یو بوتل استعمال کی تا ته به کلیئر کټ پته ولګیږي چې ته څومره ښه شوې ښه او کار به په ذمہ واری سره کوي ښه په ذمہ واری سره به کار کوي انشاءالله ٹھیک شو جی ڈیرا مہربانی تھینک یو سر مجھے ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ اور ڈیرا ڈیرا مننہ کہو جی اوکے جی تاسو ہم لائف کال کولے شی زما ددی پروگرام دا لائف کال نمبر دے 0315 693 594 7 باندھے تاسو ما سرا خبر کولے شی جی بل نمبر دے 0336 88 85 097 باندھے تاسو ما سرا خبر کولے شی بل مل گرے پلان کو سوک دی کم زینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام سر جی کریں گے
0: زخو الحمدللہ ڈیر ٹھیک ٹھاک ہی مجیتا سو خبر کوئی ادھا کم زینا
2: زجی اسمت اللہ خبر کوئی ما ترکے بندینا
0: جی اسمت اللہ صرف تاس تو پروگرام کے دیر ہر کلے وائیو جی
2: بس طول تزمہ سلامون اوکا
0: جی جی دیرہ میرا بانی دیر شکریہ جی سم معلومات بکول غاری تاس جی
2: یرا سر جی مجھ کا معلومات تھی شیزا الگ بیمار شو ما دا خون اڈیر تنگ ما
0: خپی دی خوگی گی گنڈی دی خوگی گی کنا ٹول خپی دی خوگی گی
2: ٹول ٹول وجود میں خوگی گی سر بالکل داسی ہوما جی سر اچھے کے دل نشما
0: مانا اللہ بخیر کی چمنگ یو بیا سغم کے دا سے کار بو کی چزان لبا دا پینزائم گولی والی دا پینزائم گولی استعمال ہو انشاءاللہ واپس بزوان شی زوان پوش وی کنا بخبر مانے
2: خا
0: آ واو انشاءاللہ دا خیر خا
2: بس پروگرام دے آورو دیر پا مینا
0: دیر مننا خوشحال اسے جزاک اللہ شکریہ خواہ شکریہ
2: رہی دا مونگا کال مالا کل کل اوچتاوائی خواہ
0: ولینا ولینا ولینا خواہ
2: رہی دا طولو تا سلامونا مینوالو تا ہوکا زمان
0: والیکم سلام جزاک اللہ تینکیو سلام جی اللہ حافظ

او یې جی دنه مهرباني ته کې سره بجی اخیره کالر بنان کو جی کمز نمون سره سوق پلان نه عزیز سوال غواړي جی او یې جی دنه مهرباني ورې دن کو دادا هاي قسم نه د خپل پروگرام دی کوشش کوي جی لک عقل نکار اخلي ولات قسم په دې کله کله زمونږ هم دته بیخی چې کم دی هغه د چا خبره جی په نصیحتونو هم د تستړي شو پار سمانه تستړي شو بس تاسو دماغو کې مونږ یو سیس بالکل وانه چوړو جی ډیره مهرباني ډیره شکریا ورې دن کو ماته نیاس علي مومند ویل کیږي دا پروگرام تاسو ته هاي قسم نه کب نیو نه اند کیږي دا مه دي د پارا تاسو د لایپوزایم شربت راوړي جی د ټینشن ډیپریشن د انزایټي د پارا د جنکو پاس وی استعمال کیجی او د دردونو د پاره تاسو د پینزایم ګولې استعمال کیجی چاته د وختو مسله ده.

د نصیب سلی هاغا سړی جاړي چې پخپل کور کې پخپل مسافر شي چې کم کس د مشرانو قدر نه کړی خام خوابه ټول عمر در پدر شي چې کم

زمان چې کوم صفات وټامین سي سلم دې تاسو په کریم کې مکس کولی شئ استعمال کې او صفات نه رزلټ واخلې خاله صفات نه خپل واخلې زه اکثر خبر کوم په صفات کې هم شخصیت ته هم صحت ته هم پرسنالیټی ته هم هیلت ته

خابل میسج دے سلام علیکم زو سالم وجی بھائی یو سو شیر نو نور وای ډیر خوند وکړه ها زما واس خوند وکړه نه یار هر څه خوینه منم زه کې دي شي خوند کړي ها الله دې کوم سرا سیگنل راشت اس فون کې اس سره په فون کال باندې خبرې کو ان شاء الله سیگنل بالکل برابر کیږي او تاسو کال کولی شئ سام په 0317-09-60-75 دین علاوه تاسو ټیکسٹ میسجونه هم شامل

0: ښکلا ته خو نن په رښتیا ښکلی ښکاري.
1: اسما ښکلی به ولې نه ښکارم چې کله نه مې صفات پیټي کریم استعمالول شروع کړي دي. زما د مخ نه دا دانې داغونه ترسیري او د مخ توروالی بالکل ختم شوي دي.
0: وای الله دومره زر څنګه؟
1: اسما صفات پیټي کریم یو هربل او معیاري پروډکټ دی چې 5 دن استعمالولو سره زما د مخ نه ټولې مسلې ختمې شوې.
0: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي. کلا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوټي کریم به موږ ته چیرته ملاویږي؟
1: صفات بیوټي کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملوي.

0: ښکلا ته خو نن په رښتیا ښکلی ښکاري.
1: اسما ښکلی به ولې نه ښکارم چې کله نه مې صفات پیټي کریم استعمالول شروع کړي دي. زما د مخ نه دا دانې داغونه تر سیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوي دي.
0: وی الله دومره زر سنگه.
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او معیاری پروڈکٹ دی چې 5 دن استعمالولو سره زما د مخ نه ډېرې مسلې ختم شوي.
0: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي. کلا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوٹی کریم به موږ ته چیرته ملوېږي؟
1: صفات بیوٹی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملوېږي.

دا منګه د کرک نه دې سیسټر ډیره مننه تھینک یو بندل اف تھینکس خوشاله اوسه السلام علیکم نعیم الله مرزی زه جاوید ما زما جواب دی 1988 نه جنا نه نه نه جواب در کوم حق کې دی ښا چا هم تاسو جواب نه راکړی

0: بل میسج دے اویس قرنی وچ فرسٹ ٹائم میسج کو وزیرستان نا او او جی کر کے ڈیوٹی کو
1: نور دا سے کلا او کل دا شامین دا
0: وی خٹک کلی سب زیم ممن کافر دیم پختنخوا زما وطن پختنخوا ما هغه خویندې هغه میندې چې تر اوسه پورې لا خبر نه دي د صفات کاسمیټکس نه تاسو خبر اوسئ چې صفات کاسمیټکس انتخاب وکړئ استعمال یې کړئ خپل شخصیت او خپل صحت جوړ کړئ کوم خلک د معدې نه فریاد کوي چېرې معده مې سوځي معده مې خوږیږي معده مې پړسیږي هضمه مې ناراضي د معدې جراثیم د معدې السر معده کې زخم معده کې تیزابیت تاسو به استعمالوئ صفات زیتون هربل آئل سکې بخا درې ټیمه

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دی په متاتیا اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک دنده جمعه مبارک ورځ د اسوی کال د جولای د میاشتې لسما اسلامي کال محرم الحرام سلی رښتما او د هندي کال د هل شپږشتمه نیټه ده دا وخت زمونږ سره د سټوډیو بغلې کې د ورځې دولس بجې شوې دي د وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو وینزویلا کې د تیر وختونو سره د راغلي زلزلې له امله د املوش میرا 3800 یو کم نوی تر رسیدلې ده د ایران سره تکنیکی ستوانی مذاکرات شروع دي د امریکایي چارواکو وینا په پینډه کې د 300 روپو په اثر شخړ باندې یو تن د خپل ماما زوی وجرې دي ملزم په موکا نیولې شوې دي او د خیبر پختونخوا اسمبلی غړو تنخواګانو کې د زیاتوالي فیصله لا تر دې دمه ځنډولې شوې ده زیاتره د اسمبلی غړو او نور د پارټۍ کارکنانو د دې مخنیوي کړی دی د موسم الوب خبرونو هم د بولیټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د تیر میاشتې جون په 23مه نیټه په وینزویلا کې د راغلي زلزلې له امله د املوش میرا 3800 یو کم نوی ته رسیدلې ده د خبری دارو تر مخه د تیر دو هفتو راسی د طاقتور زلزلې په نتیجه کې د املوش میرا 3800 یو کم نوی تر رسیدلې ده ول زر نه زیات تنان زخمیان شوي دي او تل زر نږدې تنان بې کوره شوي دي د جون په 23مه نیټه د 2.2 او د 2.15 شدت سره د زلزلې سخت جټکی په وینزویلا کې محسوس شوی وي د زلزلې نه د ټولو نه زیات متاثرینو تنانو شمیرا د ساحلي علاقو لا ګوایر کې 800 نه زیات ودانو ته نقصان رسیدلې دي یو سل نوي ودانۍ په مکمل توګه ویجاړې شوې دي د دې وروستو د ملګرو ملتونو لخوا 3000 نه زیات ریسکیو هلیکار په ژغورنې عملیاتو کې مصروف دي د دې سره سم د ځایي وینزویلا خپل ریسکو ټیمونه د 30000 نه زیات په ریسکو ټیمونو کې مصروف پاتې شوې دي ملګرو ملتونو لخوا د وینزویلا ته د بهالې لپاره د 300 میلیونه ډالر فنډ جمع کولو کوشش هم دوامدار دی کم ټایم په لخوا دغه رقم ورکول کیږي امریکی پیران باندې ایران په قطر کویت بحرین او اردن باندې امریکایي اډو باندې حمله ورستو د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمېدو په خاطر تکنیکی سره باندې مذاکرات دوامدار ساتلي شوې دي د امریکایي چارواکو داوا ده چې د امریکا او ایران سره د مسلې حل کېدو لپاره موږ یو وار بیا اراده لرو امریکایي میډیا تر مخه د پاکستان او قطر په سالسې باندې د ایران او د امریکا دوباره مذاکرات دوباره شروع کړي شوې دي یاد دی چې دوه ورځې وړاندې صحافي سره په یو سوال کې په جواب ورکول کې د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ وینا وه چې ما سره دا پروا نشته چې خبره به وشي یا معاهده به سرته ورشي که زه

اړم نو وخت نه ځای کوم او ایران ختمول شم. ټرمپ ویلو کو مذاکرات کار په خبره اترو کې چامتو وي د موږ سره مذاکرات کولی شو کدا سې نه وي د موږ د هیڅ قسمه تمن لرو. پینڈے صادق آباد کی پولیسو دا دریس روپو پا سر خڑ باندی دا معمولی تو تریخوال درستو حقا ملزم نیول دی کمچی دا خپل ماما زوی وزل دی. دا پولیسو ترجمان وینا دا دا پیخا دری و زروان دی رامختشی ہوا پولیسو خپل کوششنا تیسکڑی ہو کمچی چی ملزم پا دکان کی پا کار کولو پر محال نیول دی. ملزم دا اجرت تا غستو پا مکا باندی پا غصه کراغل دی او خپل ماما زوی وزل ہو کمچی و مکا تختی دلی ہو چورستو پولیسو دا ملزم تن نیول دی. یاد دوی چی دا پیخا دا دریس روپو پاسر شخړې لاملا رامنځته شوې ده کوم ځای چې ملزم د خپل ماما زوی د دریس روپو پاسر باندې وژلې دي. او د خبر متنخوا د اسمبلی غړو د تنخواګانو او مراد زیاتوالي متعلق سفارشات یا رولو متعلقه فورم یعنی فائنانس کمیټه لا لیګل شوې دي ولی بیا هم د دې حواله سره تر دې دماس خدمتي فیصله نه ده شوې. د اسمبلی زراو وینا دا چې د دې تر مخه د اسمبلی د کارکنانو په تنخواګانو او مالی مرایتو جایزه باغستو د پاره با قائمه کمیټه د فائنانس د پاره په زیروي کمیټه کې کار کولی شي او خپل سفارشات په مکمل کوي. د دې رسوبه فائنانس کمیټه ته ټوله فیصله حواله کوي. تر دې دما زیاتر تنانو د اسمبلی غړو د مراعات او تنخواګانو زیاتوالي حواله سره خپل تحفظات وړاندې کړي دي چې وروسته تر دې دما فیصله ځنډول شوې ده. اوس وړاندې کوو د لوبه خبرونه. د فیفا ورلڈ کپ 2018 د کوارټر فائنل مقابلو کې فرانس مراکش لا مات ورکړه دا او سیمی فائنل ته رسیدلې دي. کپتان امبابي او بل لوبغاړي ډیمبیلي ښه کارکردګي کړې ده او فرانس مراکش لا مات ورکړه دا کوم چې فیفا ورلڈ کپ فوټبال سیمی فائنل کې خپل ځای جوړ کړی دی او دغه ټیم ته اعزاز ترلاسه شوی دی. بلخوا د ایرلینډ نخوا د هندوستان ماتې خوړو وروسته یو وار بیا هندوستان د انګلینډ هم په شل ورځ میچونو سیریز کې ماتې خوړلې ده. کپتان هیری بروکس 15 بالونو باندې یو کم اتیا رنونه جوړ کړي دي خ بیٹنگ کړي او په برشتل کې لیبول شو میچ کې لوبا تر سره کړي ده کم چې انګلینډ هندوستان لا ماتې ورکړي ده او سیریز په خپل نوم کړي دي. اوس یو نظر د موسم پاړه. د محکمې موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ کرک ډیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسي مو کې د حرارت درجه 8.5 ډیګري سنتي ګریډ او هوا کې درمه تناسب 34% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بيشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواسي مو کې د حرارت درجه 1.3 ډیګري سنتي ګریډ او هوا کې درمه تناسب 25% ریکارډ کړی شوی. د موسمیاتو محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې با د اسمان باندې د خوري وري سره د باران امکان سرګن شوی دی. همدغه شان دربندن ماخام 20 میټر پاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا سحر 9 میټر پاسا په 5 بجې با سیر وهي. همدا و تر دې د ما مهم نو جبړې چتا سور دو د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو د پاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه او تر کې احمد زال له اجازه دلوي الله پامان.

0: او دانشي ويلي فمنجي حقتي ها حق من قال لانو شو هذاك ولي كم زوريو ها صفر 317 0 9 75 پختو کې هم 0 3 0 9 0 بیا شپږ بیا 0 بیا 1 بیا 15 او شو 0 317 0 90 60 75 صفات ها او جی کال زو اخلم السلام علیکم تو سنگ خی صحت تخری خوشاله نو خبر نو خفه خفه لگی ولی ها خفه خاین او خفگان مکوی تو کې چې د ورځې ژوند دی او زه به مې چې څومره په خو خندا خوشاله تیر شي یو بل ته وخاندو یا یو بل له خوشاله ورکو نه خبره ده ښه ډېره مننه جی 0 317 0 90 60 75 ما ته سهرم چا یو خبره وکړه ما دوی تاسو سره کالران خبرې نه شي کولی مې ولي زه دیو یم سړی خور یم څه سیم یو سم نه یم ما زما لستر ما سره داسې ښایسته خبرې کوي خو ما چې زه پرېږدم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: روح میں منصف څنګه چلنے
0: منصف صاحب څنګه صحت ته خدي
1: صحت ته جی دلته ملګرو تپوس کوله چې سن بلاد دی کې راغلی کنه راغلی
0: راضی به ما خبرې زوی چې ان شاء الله را رسی به
1: صحیح دی جی نور څنګه تاسو خیر
0: بالکل دغل توریس شته
1: ورس خو ډیر مزیدار ورس دی جی بس الله دې رحمت باران وکړي
0: امين باران کې سخ وخي
1: یار جی باران کې چې خشته باران یې زوام چې ناشیشتې البا سړې په ختی خطو ستی په کې جوړې
0: ښا دا ناشیشتې لو دې ریا دکړه نو ماته اول ورس ما د مصر باندې دخل کو خبره کړو و چې تلونه ته تلو نو مال چا ناشیشته راکړو سم په شاپر کې پرته ده اسی وختي مې سوچ کوم ما ذکر پر ټرای کوم یا خو به په حکما او یا به بالکل د خوراک نو بس کنه
1: ا
0: نشتر سره ځان لپاره په حکم او به خرم سیدا
1: سیدا
0: تاسو
1: اسی نه راځي نو لو په باندې راشه لو هم ته وګورو غب شپ په لګو کوم
0: سی یرا درځم خو به درځم ان شاء الله چې زندگی وي
1: سیدا
0: او ودا مال چې راځي نو دا یو خبره وره
1: ا
0: وای مال چې راځي نو دا یو خبره وره تالی تب میں نہ گورے تندی تب میں گورے خوشحال ہو سی اور ڈیرا میرا وائن کا ستر نے فون کر دے گا نا خوشحال ہو سی عزت منش عزت منش خبر ما یہ خبر کڑے وہ مائی چی سڑے دے دین خار نہ روان شی دسی کا نا اسی جہان گیری پلے نلار کی ہو علاقہ رازی اسوڑ یل تیو شربت والا ولار دے پاک گاڑی لکڑی دی شدہ دا پاک اللہ قدرت تے گورا پلخت کے شربت تے نو بیا یک دم تاسو یقینو کې چې ما څنګه د پروګرام نه صحیح نوټ کو او اتم نو په واتس اپ راته یو ملګری میسج کو او بیا بل ملګری مو کو تصویر هم راولې ګور او ته ما ته په واتس اپ باندې وایس هم ورسره کو هغه ملګرو ته ان شاء الله ولزیز د صفات پورا سټ ملاویږي دوه ملګرو ته حالانکه حقدار یو دی وینر یو دی وینر یعنی کې مالک یا دغه گفت حقدار یا مستحق دغه یو کس دی فقبل ما پس یو منټ کې بیا سره لګل تصویر او وایس او کالم کو نو زما په خیال چې بلکې میسج کړو کال نو کړو سوري او تاریخ فوجي کې زما آواز اوري نو ان شاء الله غوته ملو شي زما زړه د قمر دی تاسو خو نخ کاری زه ټول د قمر یم فوزل مې ډېر بس الله را کړی شکر الحمدلله السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم قربان ریډیو لیک بند کې خپل پل ریڈیو سیٹ لکھ لو کہ ما سر خبر ہو کہ خجی خجی 0 317 0 90 60 75 السلام علیکم السلام علیکم جی زما آواز درزی خجی دوی آواز ہم درازی دوی تب زما آواز ورزی السلام علیکم
1: السلام
0: تو سنگ خی جی
1: جڑی
0: شکر سو خبر کہ جی کم زینا
1: ولی نا سیدوی خبر کم جنگیری نا

0: سید ولی خبره کوي د جهانګيري نه سید ولی صاحب خي
1: څنګه خي جوړي
0: تاسو سره شور ډېر راځي
1: هلو
0: تاسو سره شور ډېر راځي شور
1: او پکې لګیدل دا
0: ها ها پکې ډنډې والا دي که چت والا دي
1: ډنډې والا پکې د بجلی خو نشته خو لکه هغه راسته نومې
0: مطلب سولر والا دي که څه والا دي
1: سولر والا
0: ها جی ها ها ها صحیح صحیح ډېره مننه خوشاله اوسې آواز اوسې گے او بس گرمی کې خو انسان چې کله پکې تکینی نو بس بیا دې خولي وچی شي کنه
1: او
0: ها جی روزګار روزګار څه کوي
1: رشکه چلو
0: رکشه چلوي کومه یو زیړه کشنه
1: تیز رفتار
0: ها ها کومه علاقه چلوي
1: بس جنگره نو خار او صحابه پلا داس تشکلو
0: ها جی ها ها ها ها ها نو دا مطلب سوخ کی کرانه زیات شی وي وسه کرانه واپس فل روټین تراله کنه
1: یاره خلق او سیوا خلی خو زه هم ته وسوک سیوا را کیو ته دا رایمه حق دا خپل حق نو ولم نور یو ته دا زین یې ملي ویږي
0: خو څنګه
1: ګرانه شی ومنه دا مې دا
0: بس بیا بیا به تاسو الله پاک ډیر خصاتی زکه چې وینسړی انصاف کوي یاغه خصوچ لري نوغه بیا نه خرابي
1: بل ارز په جنگری چوک کې سړی سره د پاکستان ډیپونه راغلی و زره نه یو سړی وغوی 150 روپیه ونه غوښتي او دوه ته 130 روپیه ورکولې بیا هم په دې کې هغه نه ورځه لکه جګړه جوړه کړه جګړه وکړه بیا وروسته رشکي والا ما ډېر عزت وکړو ما تا خور مور لکه نه لري مې ته وګوره دی ته 130 روپیه درکوي او ته 150 روپیه حق دی 100 روپیه جوړېږي پاکستان ډیپونه جنگری پورې او تا ته پیسې 130 روپیه درکوي بیا په 100 روپیه باندې تا نه سره پیسې ته سره جګړه وکړه
0: بس خیر دا تاسو خپل یو یونین جوړ کړئ د رکشو والو پدې کې
1: یونین نشته اتفاق نشته رښتیا
0: تاسو چې اتفاق وکړئ د یونین جوړو مته تاسو بیا جګړو کې
1: نشته اتفاق کې نشته بھائی
0: ها جی ها ها زه ډیر مننه خوشاله
1: اوکے
0: بس عزت منش 0317 0975 75 السلام علیکم وجه نعم الله مرزه صحت دې خلي وجه کال زما خل صرف خبره کوي وې زکه چې کالران خو ټایم خراب وي د بازي کالران بالکل خبره نه کوي او کال را ملو کی نو زما خو سم نه کیږي زما خو دغه درې پورې رجوع پورې ټایم دی کله تاسو خاموش یو که خبرې کوي مت نو پرابلم خاص مسله نشته خو تاسو ځان ته خپل ټایم خرابوي نو کوشش کوي چې خبر را سره وکړي ها ها وای چې السلام علیکم زما وای چې زما خو ګروره وای چې صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ استعمالوم او وای چې دواګانې ته کوم ها جی ها بس دواګانې کوي ها سم کوي دواګانې کوي السلام علیکم زما آواز درځي
2: یا آواز درځي
0: تاسو څنګه خی جی
2: ارز صدر خان خټک د کرک دی نه خبرې کوم
0: صدر خان خټک صرف د کرک نه په خیرونه
2: دینه او بس پروګرام دی اورم
0: ها جی او ما خل د خوبه را پاسې دی کنه
2: ها خوبه هو نه مر په تل د تیار لوډ شډینګ در زیات دی
0: لوډ شډینګ دی قدرتی ہوا لگی او داغی نتا ستا سکونم ملاوی گی ریلیکس کے گم ورسرا گرمی مسر ختمی گی بس خیر دیکھو بجلی نہیں خو قدرتی ہوا خورا بند لگی شکر بس ہاں صحیح زندگی در راضی پکې دې سره ٹینشن ما خلې ها 0370 زما د ٹینشن خل ټکی په خل کې دی ٹینشن او ٹینشن دا څه ٹینشن دی وای ها وای چې زما سلام اوم واخلا وعلیکم السلام او ها صفات کریم په مخ خو بیا وای چې ویخته هنر اولی نه جنا صفات کریم نه دی صفات کریم دا چې تاسو یوز کې تاسو په مخ باندې ویخته ښکارا کی ته ما په مطلب پوهی په صفات کریم کې دا یو خوبی ده چې مخ صفا کوي هم مخ اواری هم خو په مخ باندې تاسو ته ویخته راخکاره کی روباز نه راخېږي نه راخکاره کی درته کم چې تاسو ته مخ کې نخ کاردل اره ته صفات بیوټی کریم دغه ویخته راخکاره کی نو بس دا نو خوبه پکې منګه سوچ کړی دی نو خو بس تاسو هم پکار دي چې صحیح مانو کې استعمال کې صحیح مانو کې صفات چې څونه پروډکټس دي تاسو استعمال کې السلام علیکم سنگ جی خیر تاسو خبرې کوي خادم حسین چرته نه زما آواز درځي؟ ستاسو آواز کټکی په دوباره باندې کې فون وکړو نو ډېر وخې ځکه چې ستاسو آواز ما ته ډېر زیات کټنګ گئی. آواز درځي جی؟ السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: څنګه خی جوړې؟ خاصو خبرې کوي کال درمه لوکړې دی په کور کې سمه خلې مور خبرې کوي یا خور خبرې کوي یا غوی خبر راځي خپل خبره نه کوي. شیدو نه مورنګ کړی دی او شیدو کې وریځ ده که باران دی که ګلی ده که څه دی که نور دی؟ وریځ ده. او بهر یې که دن نه کمره کې؟ نو کمره کې د وریځې پته خو نه لګي؟ په کمره کې خو د وریځې پته نه لګي؟ څنګه لګي کمره کې؟ خوشت خو په تاسو باندې ښکلی دی که نه؟ پروګرام خو ښکلی دی هر څه دی دا په تاسو باندې چې څنګه تاسو یې ما پرون هم تاسو ته ویډیو نن نه ته بیا ویم چې څنګه تاسو یې اقصه تاسو له الله پاک نعمت الله درکړی دی. ها صحیح ده. ښه ماشاءالله. ودا دا خبره څوک خی دا خبره دې ته څوک؟ مور ته وایې مورې وی دې زوی ته دې وایه چې ماشاءالله. ښه مور ته دې وایه. بلکې زما مور ده وې مورې دې زوی ته دې وایه چې ماشاءالله. ځکه چې خلک مور پلار چې خپل اولاد وویني ښکلې کپړې په غاړی یا ښکلې ښکلې نو وایي که نه ماشاءالله. ښه جی وجه السلام علیکم. زه شاه حسین د منایی نه او زما سلامونه واخلې وایي چې منایی ته راشئ که نه. نو شاه حسین لور انشاءالله منایی چرته دی؟ د کوم ځای نه ورته لاړ تللې ده؟ د نوخار نه ورته تللې ده؟ د پبونه ورته تللې ده؟ د کوم ځای نه ورته تللې ده؟ ما ته خو هغه لار وښایې نو زه که تاسو بیا رابطه مونه کړو زه به پکې اچانک درشم. ښه ما ته صرف لار وښایې باقي کار زما خپل دی. ښه السلام علیکم. نعیم الله عمر زی وایي چې د کرک نه درته میسج کوم او لږ شانتې وخاندې وایي د کرک نه میسج کوم او لږ شانتې وخاندې. نو بالکل چې زما په خندا ستاسو کار کیږي زما په خندا ستاسو زړونه رغیږي نو یې ټیک شو که زما په خندا ستاسو کار کیږي او زړونه م رغیږي نو بس یې ها. ښه بل میسج دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی وایي چې صفات عام له شیمپو یوز کوم ډېر ګډ ریزلټ دی. بالکل ډېر زمونږ د صفات ټول پروډکټس دي الحمدلله ثم الحمدلله. دا زه ولې تاسو سره په صفات ډېر ډیپ خبرې نه کوم حالانکه کمرشل پروګرام خو داسې چې بس صرف خپل څیز بیا دی لکه اوس د صفات خبره کوکم که نه. وایي نو تاسو صفات استعمال کړئ سره زر بدنه جوړ کړي. تاسو صفات استعمال کړئ نو مړه به م راژوندي کړي؟ نه ضرورت نشته. بس په صفات کې چې کومې خوبې دی پکې شته که نه خو صحیح مانو کې پکې رزلټ صحیح مانو کې. زه ډیپ پروګرام ځکه نه کوم تاسو بیا بور شي چې بور شي تاسو به بیا خپلو کې وایې نعیم الله عمر ته قصې جوړ شروع کړې. زه قصې کوم خو زه خپلې د کلي او د ولس قصې کوم. زه خپلو پروډکټس قصې نه کوم. پروډکټس قصې به تاسو یو بل ته کوې د صفات قصې به تاسو یو بل ته کوې چې یه خورې نو صفات مې راوړې دي داسې چونې رانه جوړه کړې ده داسې خبرې به تاسو کوې چې تاسو صحیح مانو کې استعمال کړي. ټیک شو یا ستاسو صفات پیاز والے شیمپو استعمال کړي یا خورې نو ویښته مې مخکې واړه واړو اوس ته قمره د قمره ویښته مې شو نو قصې به تاسو کوې او پروګرام به راته زه کوم خوښ هم ده. السلام علیکم. ها جی صفر تین. السلام علیکم. څنګه خی؟ د زړې مینې نه څوک ګله ویما نوم دسه دی؟ نوم نوم نوم نیم نام. ښه جی دوی سره مواز سم نه دی یعنی که سیګنل ور سره سم نه دی نو په دې سیګنل دی الله پاک دس جارو راولي چې چې چې چې چې چې چې چې چې چې. ها السلام علیکم. زما آواز درځي؟ خاجه دویم کال دبن بلاک کوم د کیس دویم بار بار فون کی خبر نه کینو دیم لاړه د خیره سره بلاک شو خوجه السلام علیکم او زما سلام واخلا وعلیکم السلام السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
3: زما سلام
0: څنګه خی جوړې
3: خیر شکر دې
0: سو خبر کې وې کم زنه څوک خبرې کوي د کم ځای نه ابوبکر خبرې کوي د مغلکو نه صحت ښه دی مغلکو خو د سیند نه غاړه ده که نه صحیح ده او ډېره مننه چې خوشحاله اوسې 0317-09-60-75 وعلیکم السلام خیر دی شکر تاسو خیر دا خشته خبرې د چا نه دي کم ځای نه یونس خبرې کوي د اکوړه خټک نه یونس صاحب گپ مې لګو خبرې دي او جی ښه پروګرام اورې ویم ښه پړوندې جلدي فون کړی دی ښه یاره بیا هم تکړه ښه ده بعضې خلک خو فونو کې خبرې نه کوي دوی سره څه ویل غواړي ټایم مزا یې کوي اصل کې دا موږ خلک چې ښا د روز نه نو د دې مطلب دا دی چې موږ وخت نه قیمتي کوو که نه زما خو خپل سوچ دا دی چې دا موږ ښا د روز نه نو د نن نه د پرون نه نن لوړه نه پاده او بیا سبا که زندگی بیا سبا د هغې نه زیات لوړه نه پاده د دې وجه دا ده زما خپل سوچ دا دی چې موږ خپل دا وخت موږ سه ګپ ګڼو لکه سیکنډ سیکنډ ته موږ سپک ګورو یا منټ ته موږ سپک ګورو یا موږ وایو مړه سبا به ګورو نن ورځ پرېږده نو بس دې خبرې موږ خراب کړو دسې ده تاسو کار روزګار څه کوئ سټوډنټ سویم کلاس کې سویم کلاس کې ټین کلاس کې نو ما په خیال چې دغه خوب نه دی که نه ریزلټ خو لا نه دی راغلی نو څه دې خیال دی خپې دې میګي میګي کېږي که نه تکړه خا پزان باندې مطلب او دا لری چې ان شاء الله کو پوزیشن وای رکھنو خو کم از کم پاس بشم او بزم ها خا خا خا ډیر مننه خو کوشش کوي سټوډنټس ته خبر کوم چې میټریک کې او بیا واپسې د نور چې کوم دی خو واپسې اف اف سی کې تاسو د بیس جوړېدو کوشش وکړي ها ٹھیک شو جی ها وجه السلام علیکم نعیم الله عمر زئی وعلیکم السلام او ښه وچ حذیفه یم د مصری بانډې نه پروګرام اورو ډېر ښکلی دی او خبرې کوي زما پلار درته سلام کوي خو چې ښکلی خبرې کوي زما پلار درته سلام کوي نو وعلیکم السلام او زما مت سلام او ان شاء الله د بوت پورز بتا وستا دوه صفات سکن هربل سپری بتا سو د عدل سیب نواخلی ښه پخې لاس باندې بیت والے ورسره به ان شاء الله ورته ووایا وی سر جی وی سر مې سر میں در نظار شاہ خصیفات سکن ہربل سپرے روبا سا صحیح نا اب اتواخلے او خپل استعمال کیشی دا خارخ سپونے گرمکی دانی مچے مخری یا سمسلے خلے پخی جب پخی استعمال کی خپل برتبی اندازو لگی دیر مننا خصیف خانا او تا جکم منا ششترہ کردہ او انشاءاللہ دے مزیگر ٹیم کزان لے پخوبا ما خو وقتی ویل یا خو بے اخرم پخبش یا بشی کم دنو بس بیخی دا خوراک وزی یعنی کی چل ناراضی خو چل بور سره کو نو نو کچا د ناششتې د پخول چل ورزی نو کاینډلی غل ماته میسج کوي چاول کړي را واخلا کړي خو خپل وینزا صحیح ده بیا پکې غوړی واچوا بیا غوړو کې چینی واچوا هغه تک سرکا ټیک شو بیا وته لګي شانتي او بو یا نرشه په ناششته کې خپل وبي تاسو خوشته کړي کنه خا دا خو تاسو ماته چل خای زبر ته چل نه خي ماته چل ناراضی 0317-09-60-75 السلام علیکم چلو ما ته تاسو خیر خدا ناشوشتی دقه زی پورې ما ته چل رات السلام علیکم جی زما آواز درزی السلام تاسو ګور ها ما سلام واچو ما آواز درزی خاموشو چې ما ولا کال کټ کو نو بیا بس سلام علیکم

0: عالم رسته دیدن به قیامت پر روزی بین. السلام علیکم.
1: و علیکم السلام. مولا مرضی صاحب څنګه
0: قربان په خیر جوړ؟
1: الحمدلله تاسو به خیر؟
0: بالکل. سو خبره کې کم زینا
1: تاسو پروګرام اور ډیر مزیدار دی.
0: خوشاله اوسې. کم زینا فون کړی دی جی؟ دکانداران سره ملاقات تے ملاقات مطلب السلام علیکم. بل کال بواخلو دام کٹ شو. السلام علیکم. خوش صفات شیمپو نشت صفات پسی تاسو ویلی دی جی پدی خبر پوی نشم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ. څنګه نه
0: شکر صحت ته خدي
2: تاکي بو
0: ګور هدي بس خبر ته وګ نیک دم صرف تماشا کوي. صحت ته خدي
2: الحمدلله.
0: موسم خدي کور خیر دی؟ بالکل خیر دی. صحت خدی کنا
2: الحمدللہ.
0: او الوا چل درزی
2: بالکل ندی
0: سنگ بپخو
2: اور
0: ثاقب بھائی اور خواسم بل خلق اس وزید گھر میں نا
2: بالکل
0: گرمی بیا دا کنا نو زنه شم ویلی او بل دسه دا کله زم چې کسره تخپل خبرو کم خفکی گو بنا چکل ډیر گرمی نو می چا سره ناس ته خوخی او نو ویم چې سوکرا ته راشي ان شاء الله چې باران وشي بیا خو به خامخا راته فون وکړم چې بس درلم او که خوخه دي مهرباني زه بدن سره داناشي شته ولېږه پرېږدم زه بدن سره درول خو خپل به تاسو پخه کې سیده جی. او جی 03170906075 صفات پټول زینو کې شته تاسو ته کل کولې شي خدای یو میسج شهیدونه و چې په شهیدو کې چا سره په شهیدو کې امجد جن سره سره صفات ټول پروډکټس ملاويږي سیوا د صفات سکن هربل سپرې کې جا شارت تخا. او السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: تاسو څنګه خی خوري؟
3: شکر به خره د صفات شیمپو کم زې ملاوي.
0: تاسو کوم زنه فون کړی خوري؟
3: صفات شیمپو صفات مارکیټ کې نشته.
0: نه تاسو ماته علاقه ده کې خپل ډیسټریکټ کې خپل کلیات کې
3: دا ثوابینا
0: خا په ثوابې کې تورډيري کې اسلام آباد مارکیټ کې عدنان شاپینګ سنټر سره د صفات ټول پروډکټس ملاويږي په تورډيري کې اسلام آباد مارکیټ کې. خجی
3: خجی
0: سو کورو لګې ده ته بیروړي
3: سیده
0: خوشاله اوسې. خوشاله اوسې زما ودی خورې الله دې آباد ساتخه. السلام علیکم. او دې مدسې وی چې کیدی چې خو بره پاسې دی فون وکړه لکه داسې سویلی کول انسان چې خو بره پاسې نور کو دا کمی خبر چې کوم دا ګورنه غوسه کې مونږ بد نیته کې کومه دا د خپل زړه خبرې کومه لکه یو خو بیا مړی کې خبرې د منافقت زما د خبرې د مړی نه لاندې د زړه نه دی څه نه دی د دل نه دی د هارت نه دی د قلب نه دی د زړه نه دی دل هارت قلب زړه سلورو زبانونو کې مرته وي چې دا خبرې ګورځي به خې د زړه د وېخه کومه کسینګا. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام جی. خیر
0: الحمدللہ تاسو خیر جی؟ عبد الصمد صاحب شیدونه څنګه خط خی بالکل ها بالکل سر کی صفات کا پروگرام ان شاء الله شپی وی ما حلوا بخول د ناششتي حلوا نما وی چی طریقه د زینو راته خو خراب نه کوم چړې په مینا راکړې د ما رونو راکړې په مینا نم چی خراب نه کوم
4: پاسه باندې
0: ها
4: پاسه ته خو به همونه ته
0: انټرویو نه کړی یاره نو چې زپې د

0: زنه پويګم کنه چې هډې لا اجزه ما کنه ها
1: نن اجي داسې کې دی نه شي تاسو په دې نه پریکړي
0: ټیک څه طریقه زوی منو کټی کو خوراته بس وای چې ټیک تو ټیک نه ونه ټیکه کې راته ها مہربانی اللہ آباد ساتا او زمین میں قربان خجی دے وقت مشران دی کشران دی کشران ہو بخیر نہیں کا نا کل چی کشر خبر کئی مشران سے چپ چپ چپ چپ چپ بولے فلان کے سونے خپل خبر کی وګوره تاسو خپل کورونو کې زګور ځان خبر نه کوم خپل کور کې نو سیتو وګوره خورې ته وګوره اور ورې ته وګوره روار ته وګوره اچھا کله وړو کې خبر کی تاسو ټول چپ چپ چپ فلان کې خبر زکړې دی حسین خسته خبرې کوي نو دی وخت کې زما مثال د کشر دی تاسو یو به چپ چپ چپ چپ چپ چپ چپ نه مله مرزه خبرې کوي ها نو بس د کشر لار واخله سم مسئله خو نشته ها وی چې سلامونه او زما خوږ وروره نعیم الله عمرزی وی چې د ناششتې نه دی د سنډا وی د سنډا سد دې جوړ کړی دی وی ناششته ده خو بس سړی پخی که نه دا څوک دی د شازیب خان دی شازیب خان وی چې وی د ناششتې نه دی د سنډا سر جوړ کړی دی یو خبره ته وکم د تیر اختر کې چې کومه مطلب قربانی شو کنه نو د میخه سر ته ناستو به ہمیں بالکل دماغ میں دکھا خستر ہوئی اس تل اور پوٹس کے غوخ ہم راونا پسی پاتا نشو دا سر پا غاڑو کی پسی جسے میں پاک کو آرہ تا آسانو خدا حلوار دا نشتر دا گرانا دا تا سو یقینو کہ نیمہ نے نزخو پکسا نشم بولی خواہ بل میں سجا سلام علیکم نیم اللہ مرزے وی چھے یونیورسٹی تا پا کم الارزے دلے اس کلے ورکا وی یونیورسٹی تا پا کم الارزے یو لار دا دا یو لار دا پا دی لار زور ازو دا سی اور نیز دے دا را سر دون علیرم ندا خواہ او ویلند لیکلی دی میسج کوي چې د سویم کلاس سټوډنټ یو زو بی اس کوما د مردان یونیورسيټي نه او خدای ته تاسو سره زده کلیوالي خبرې کوم په یونیورسيټي کې به ملګر سره د ایجوکیشن خبرې وي د یونیورسيټي د لینګویج خبرې وي سیدا په لار کې بیا ګور تاسو د ماحول جوړ کړئ ځکه کې په ګاډي کې نه استه یو زمیدار سړی سره ملو شو زمیدارې په لحاظ کې وسره خبرې کوا د زمیدارې په جامه کې وسره خبرې کوا ٹھیک شو معشوم سره ملو شوی هغه سره د ماشومان معشوم کا خو عادتونه د ماشومان نه چاغه کانی ویلی او نخره په خره کې خو عادتونه بنې او نور هغه ماحول سره چې تاسو سره بلد شي ستانه زده کړو کی ٹھیک شو یا د سي اکثر بعض خلک خپلوانو کې رزي رازي د زنانو محفلو کې نهستي ول خو د زنانو محفلو کې سړی کې نه ما خو بیا هم چونکی د معاشره د چته غمی چته خادي وي نو خامخا انسان خپل تروریانو سره کینی خپل د ترور لوریانو سره کینی ٹھیک ده صحیح ده ډیر عزت کوي کنه ما شاء الله دونه ډیر تورې نه دي پرون می میادې کړې وي بیګاش پکې پروګرام کې می میادې کړې وي نن می میادې کړې ده نظر نه شي ځکه زما یو تر خو تیار ده بنگلو بار ده کنه خو بس شیخ علي گیا ده کما غره یا د څه ته بمې ده کنه نو زه خیر ده دا فکر ازي السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام ظفر اقبال صاحب پروگرام دینا خوشی کی زما پخیال
2: پینل کارڈ میں ماں تو مائیں کا دادا سسٹر ہے نہ ماں پہ پینل کارڈ باہر ہٹیا کرو ڈیل بولے گا پیدل میں لو شتا لے سب نال وا چل لے در دی
0: اے دا خو سر اپنا ششتا دے چارا کڑے دا کنا
1: ہاں
0: چیزا نہیں ملو مرزے ماستر مور پلار خوارے کڑے دے زارے کڑے زمتا سو نزار ہو لگیو قربان
2: میں مارا پینل کارڈ دے بچے دے دوں گا پاکت اسا نشتا
0: ما خود تو بھی کنا
2: ورا جی ششتر دا تے ہا کرو کر کر دے پیدا کار لا پیدا میرے شو
0: دا نا ششتم ستا سو نزار نہیں مول لو مرزم ستا سو نزار زما او پازیٹو وین دا بلڈ گروپ میں دی دام تا سو نزار آ
2: گل خبر ہوئی تا ہوئی تے سردار ہا جو کر دے نو ماسا سے چلے

0: Want to be a superstar?
1: ولی به ولی نخکارم چې کله نه می صفات پیټیکری استعمالول شروع کړی دي زما د مخنه د دانی د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دي
2: وای الله دومره زر سنگا
1: اسما صفات پیټیکری یو هربل او مایری پروډکټ دی چې 5 دن استعمالول سره زما د مخنه ډوړې مسلې ختم شوی
2: واه بیا هو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي کولا اوس دارا ته وایا چې صفات پیټیکری
1: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کاسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پہ آسانی سرا ملوے گی
3: ختم سلسلہ
4: 500 megabytes of storage and 1,000 megabytes of bandwidth. بہرحال ڈیرو بخنا تقریباً 64 کال پروگرام کے مطلب ما وانا غستل دا ټول کال زرا لید کہ کریشی میس کال ہموی خما پکې ډیر خپل کټ کړل لګه د پر ډیر بخنه ډیر معذرت صفات کاسمیٹکس پرایویټ لیمیټډ ساسو واتس اپ میسجونه دی دا شاملو او بیا به د پروگرام ختم سره درسیږي نه دا ژوند دی دوه شی درې شی بس دوه درې سو شوی ها ها وای السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو خبرې زما مور اوري و چې صفات کریم به استعمالوما او د شهیدری صاحب دعاګانې د الله قبولی کی بالکل ګوره صفات کاسمیٹکس کې صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سکن هربل سپرے صفات زیتون هربل آئل صفات کرک کریم صفات آملہ شیمپو صفات پیاز والا شیمپو دینا علاوہ سردراز کرنا سٹور دے مین بازار اکوڑا خٹک دوی تا ہم دا صفات چھ سمرا پروڈکٹس تھی قاری سلیمان ٹریڈرز با اورو رسی ورسرا ورسرا زب کوشش کو مچھی نور چکم ایڈریس ما تا قاری سلیمان ٹریڈرز را کڑی دی شاغا ام شاملی کو زکا چھ شامل اولے لازمی دی بیا بارا نور دو ملگری گلی کئی خیر گلی خوشی کی گی ام نخپلو نکی گی خو نه چې بس کار سو نظر ختمیږي هغه مرخه ده چې ګیلې تاړو خبره پاتې نشي خجی حبیب جنرل سٹور دی څنګه چې ما وخت ویل په مصری وانډي بای پاس چوک کې هغوی سره هم د صفات چې سونه پروډکټس دي او ورسره ملاویږي حبیب خانه د صادق امیر صاحب ورور دی اوس به نه خفه اوس به داسې خوشحاله شوي چې ها خا تاج محل سپر سٹور مین چوک مصری بانډا یو تاج محل ٹریڈرز اینڈ ہول سیل ڈیلر دے امیر احمد والا ٹھیک شو یہ تو دو بل دکان دے ام مصری بانڈا کی اگر سپر سٹور دے نہ صفات ٹول پروڈکٹس دونوں دکانوں کی ملاوی گی صفات زیتون ہربل آئل استعمال کے صفات سکن ہربل سپرے کم اچھے دا خارخ سپرونی دا پارا یا وجود کی کمزے اور ابو سر اوس وزی صحیح دا نو صفات سکن ہربل سپرے پتا سو لگولی شے تاسو تبا فائدہ در کی دین علاوہ صفات کرک کریم چاخ پی چو دیوی لاسون چو دیوی پر سرا گروتون چو دیوی یا پا وجود کی کم زی ہم چو دیوی نو صفات کرک کریم لگے دا پر بہترین کار کی خواد چا ویختو وزی بازی خلق دا ویختو نا گلی کی چو ویختو می وزی او ویختو می ماتی گی ویختو کی می خوشکی دا سو کو نصب کے صفات زیتون ہربل آئل ورا اگواڑے اور سر صفات آملہ شیمپو یا صفات اونین شیمپو پیاز کا صفات بیوٹی کریم دی صفات بیوٹی سوپ دی صفات فیس واش دی صفات سکن ہربل سپرے دا تاسوی بالکل ٹول دکانداروں نے اگستے شے کا پیخور کا زما واسطو کوری زما وردن کو پیخور کو پیخور دے کنا بیا دا وې مچې زما ډېر زیاتو قدرمند اوریدونکو څنګه مول چې پیښور خو پیښور دی کنه نو په پیښور کې بیا زموږ ډېر محترم ډېر حضرت را نږدې ډاکټر جانزیب خان صاحب ډاکټر جانزیب خان خلیل صاحب چې هغه د صفات کاسمیٹک سره مینم لري خپل باندې یو ډېر ښه ډاکټر دی هومیو فیزیشن دی ډېر لوی تجربه لري او یقینو کې دا وې علاج یا دا وی خدمت ا د چانن په پیښور کې نه په ټوله صوبه کې پټ نه دی چې یو نامه لري دګدې چې په میډیا وډیر نه خدا غوی خپل پیشنٹ دی دا غوی مریضان د تیرا د وزیرستان د خیبر د لنډی کوتل د بنو د مختلف زینونا د مختلف بیمارو د پاره دا غوی نه علاج کوي او خلق ته خپل ځان ډیر مطمئن دی متا سره مخکم دا غوی ذکر کړو کله به زما پروگرام دوه بجې جو اوس ما پروگرام دوه بجې ختم کړی دی د شپې دا سره د 10 نه 11 بجو پر پروگرام کوم نو دا غوی هم زمین سرا مرسته دا زمین سرا دیر من لری دیر محبت لری ڈاکٹر جانزیب خان صاحب چیغا دا صفات کریم او دا صفات صابون او دا صفات زیتون ہربل آئل دا صفات دا کپنے دا صفات دا پروڈکٹس چکم ماتا استیاد خل صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ او صفات زیتون ہربل آئل اس بے انشاءاللہ غو سرا دا صفات سکن ہربل سپرے ملاوی کپا پی خور کے پمنڈ بیری کے دا گورنمنٹ گرلس بنات ہائی اسکول پیخور خار کے نو کب خلق پیخور کے زما آواز ہو رہی دا دوی نزان لپنس دو زینو کے مطلب دا صفات پروڈکٹس را غستل غواڑی نو بیا تا سمانا دا دوی نمبر اغستل شے انشاءاللہ دو نمبر آتے ہوئے چہرہ دا ڈاکٹر صاحب نمبر لگ رہا زمین کو سر سخپلی خبری دی نو تاسو تے صفات تپوسم کولے شے دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ اور سر دا خپل علاج حوالے سرم خوزو چونکہ خبر کوم د صفات کاسمیٹکس ڈاکٹر دی خو په خپل کلینک کې په خپل سیټ اپ کې د صفات پروډکټس سره ډیر مینه لري یقینو کې اکثر د سکن مریضانو ته د صفات چکم کریم دی یا صابون دی هغه وتا تجویز کی وته لیکي چې کمانه نه خل بلځي کې خو د صفات پروډکټس ځان سره راوخله یعنی که ځان د پاره واخله نو چې زمره ډاکټران زمنګ سره د پروډکټس سره مینه لري ای په خپل زان مطمئن کړی دی نو بیا خپل مریضان څنګه نه مطمئن کوي سید جی خا داسې گرمی ده چې دی وخت په ما کې اوج ځای نشته یقینو کې خو دغه څه به تاسو مې چیرته به بجلی نه وي چیرته به یو پی ایس ڈاؤن وي چیرته به چې دی نو سولر چا کرنی دا ګوره دنیا ده مطلب ته مخکې خبره کړو که ستاسو یاد شي الله چې کله کله په ځان دې سخت تروي تاسو اندازه لري چې انسانان ګورې سخته کې دي کله کله لیک تاسو پیاده ګرځئ چې تاسو احساس کې چې د خلک ګورې پیاده ګرځېدو والا شته تکلیف والا شته تاسو کله کله په ځان نه هر تیر وي تاسو پته لري چې را ګورې نه هر خلک هم دنیا کې شته ټولې خبرې د ژوند دي خو چې انسان نو سوچو کې نو تاسو بده څه کوي چې صفات کاسمیٹکس پرایویټ لیمیټډ چې څومره پروډکټس دي دا به استعمالوي او تاسو راته وایي تاسو به اومنه ما غره یه خبر کوم ستاسو مشوره مخلم ستاسو منمم او ستاسو زو قدر احترامم کوم تاسو راته ویل شي من مر روان پروګرامونو کې د صفات د دې وخت پروګرام کې 10 نه 11 بجو پورې پکې من سو خوالي به احتروال راولو سس پکې کو سو پکې ملمانو کو چاله پکې مقور کو او سموزوات پکې رولو س ټاپکس پکې رولو د ګورې علم نه مکه تاسو سمات ویش دینی مسله راوړه دینی ټاپک راوړه د ګورې مسلمان الحمدلله د الله تعالی ډیر لوی کرم او علم مفتی نه ما حفظ نه ما مولا نه ما قاری نه ما بس ساده سیمپل ساده باده بیخی ساده باده کنه پر لحاظ په ګرځېدو ساده په جامه په هزار ساده په خبرو ساده په خوراک ساده په طبیعت ساده په تعلقدار کې ساده تکشو تاسو ما سره خپل رائے شریک کې هو چې پروگرام کې موږ څومره خبر احتر والی کم کم ځین راولو سپکیو کو سپکیو وایو دا بس تاسو منم چې تاسو ماته سوا ان شاء الله سوچ په کوم اې ته بیا عملی جامع ورغوندم تاسو خبره ده تکشو جی علم اوکړې حس عمل ور باندې نکړه دا ټول سټوډنټس ته خبره کوم علم اوکړې حس عمل ور باندې نکړه لکه طفل حس لوبه په کتاب کې طفل ماشوم ته وای ماشوم نه ماشوم تاسو چې زنګو کې چولی ټاټه زنګو ټه ټاټه ها تاسو وای کنه الله هو ش الله هو ل ل ل ل ل ل ل تا قسم موږ ته مور کړی دی کنه چې ته باندې کې داسې بم کولو داسې بم پرسار کړو داسې بم تړلې داسې بم راته وي دا ټول خبرې ما د خپل مور نه زده کړې دي ټاټه الله بوره غشاو ودشه ویما چې علم اکڑے حیث عمل ور باندې نکڑے لکه طفل هسې لوبې په کتاب کې د طفل پشان د ماشومانو پشان په کتابونو لوبې مه کوئ. مشوره مې دا درکوله ښه ایجوکیشنو کې ام دینی ام دنیاوي ام قرآن وایې ټیک شو ام سکول او کالج یونیورسټي وایې خو داسې وایې ځان داسې جوړ کې ځان داسې جوړ کې چې تاسو کامیاب هم شئ ستاسو د مور پلار نوم هم روښانه وي په ښو الفاظو کې چې شاباس افرین شه په فلانی شه افرین شه په فلانی شه چې داسې الفاظ داسې خلک جوړ کړي چېره دا څوک ده دا خو د فلانکي نمسی ده که نه ښه الله دې نور هم کامیابه کړي داسې د دې معاشرې خبرې کوم دا څوک دی یاره دا خو د فلانکي نمسی دی ښه الله دې نور هم کامیاب کړي چې څوک ده ونوایي چې هو دیم پکې داسې شو من به د ښه سوچ کوو نور د چا خولې موږ بندولی نه شو هغه څه وایي چې د چا چا خولې لبه څه جوړوم هغه بندیز جوړوم که څه خبره ده. برحال د پروګرام وخت ما سره سره ته رسي د صفات پروډکټس تپوسو کې مارکیټ کې بالکل شته صفات کاسمیټکس پرایویټ لمیټډ ټول ډسټرکټ نوشهر د هغه تور ډیر نه راواخلې جهانګیری پور راځي بیا د جهانګیری نه راواخلې دلته دې نوشهر ته راځي بیا د سالپور داسې بیا شیرن کوټې بیا داسې واپسې بل طرف ته پبی ورپسې د هغه چې کوم دی د پېښورو د نوخر پوله ده هغه ځای پورې الحمدلله صفات پروډکټس دکانداران پوره کولی نه شي دکانداران رسولی نه شي دا ولې دا خو یو دعاګانې د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بل په صفات کې خپل رزلټ دی بل په صفات کاسمیٹکس کې ستاسو سپورټ دی ستاسو مینه ده دا مینه دی وی دا د تل برقرار د قصې وی که په خبرو کې څه کمی به شي دغه لپاره بخنه کال ذمہ وانه غستل معذرت مسجون رانه پاتې شو معذرت صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ انتخابو کې استعمال کې چې صحت درته ملوشي او شخصیت درته ملوشي هر چا سره ملاویږي ان شاء الله دا به سبا کوشش کوم چې وقتاً فوقتاً د مختلفو خلکو ایڈریس شاملوم خفانه شعرانه خاص کر دکانداران ملګری یا چې کوم خلک صفات کاسمیٹکس خرڅوي په کورونو کې په دکانونو کې امانن یاد نه کړل ان شاء الله سبا به تاسو کې زندگی و یادوم ښه شپه مو بخیر سبا روز مو روښانه په اتفاقو سے او په خنداو سے اجو
0: 8:03 Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

چې ګرانو قدردان مینوالو، لکه اصل کې اوس ما په پروګرام کې شکریه ادا کول شروع کړی ول، شکریا مې ادا کوله. خو لکه به هر حال دې سره بلګې سو خبره درته راکوم. په ذهن کې مې څه خبره راغلې، نو زه به دا وایم چې لکه اصل کې خبره په دغه بیس باندې درته کوم چې ګوره د ژوندۍ څه پاتې نه لګيږي کنه. نو په کار دا دې مړه مطلب چې انسان دې کوشش کوي، دا خو دنیا ده کنه، د سین شي کېدل چې لکه ته 100% په ټول مخلوق باندې خلقېږي کنه. تاسو مونږ خو لکه ډېر کمزوري انسانان، ډېر عادنه قسم انسانان صحیح شولا. که په بل سایډ باندې سوچو کې نو نبی علیه السلام ټول لکه صلی الله علیه و علیه وسلم وای صحیح شولا، ولی چې جبرائیل امین چې کوم دا جبرائیل علیه السلام چې کومه بد دعا کړې دا نبی علیه السلام پسې امین ویلې دي چې هغې نه مو پاک رب العزت بچ فرمای، پاک رب العزت مو د هغې بد دعا نه بچ لري هر مسلمان. نو لکه صلی الله علیه و علیه وسلم یو ځل خامخا وای محمد صلی الله علیه و علیه وسلم، نبی علیه السلام صلی الله علیه و علیه وسلم صحیح شولا. چکرانو کا دردان مینا کا خبر ہمیں درتا کولے چتا سمون کولا کڈیر آدنا قسم انسانان یو ڈیر لوی څه به دا وایي چې ډېره لوی بېکاري پورځې یو کنه. بس صرف یو زندگی تیرول مو دي، او که چېرته د خپله زندگی

خیر نو غوخته د خپل مفاد د پاره نو لګه د خپل فائدې د پاره نو لګیا د امت خیر د پاره لګیا او د امت غم کې لګیا او د امت په دې غم او فکر کې لګیا او چې د زما امت چې کوم د جهنم نه بچ شي جنتیان شي جهنم ته نشي لار جنت تلار شي د خلکو ته مطلب د خی لارې خولو هدایات په یو ورکول تبلیغ به ورته کولو د پاک رب العزت چې کوم دا اغه تور طریقې ورته خولې سې شول نور خو چانه سن غوختل نه چانه مطلب خیراتونه غوختل نه زکاتونه غوختل نه چاته سوال زری کولې خو صرف مطلب لکه دعوت چلاو دعوت مطلب د پاک رب العزت د اسلام دعوت چلاو کوم کافر او یا کفار او سې شول کوم منافقین ولا اغه تلک صرف دا وینا کولې چې مطلب تاسو ایمان راوړل تاسو ایمان قبول کای کنه تاسو کلمه وای سې شول نو بهر صرف دا خبره ورته کوله نور خو نه چانه سه غوښتل نه سه خو دې باوجود هم مطلب لکه ایغه ته خلک چې کومه مخالف لل خلکو مخالفت کوي څومره تکلیفونه یې ورکړي دي څومره دردونه یې ورکړي دي پاک رب العزت ته رحم فرمای نو که سوچ وکړي کنه دلته خو بلکه زه بالکل دا محسوس کوم چې زه دا نه وایم چې مطلب 100% کسان چې کوم دی هغه باندې به مونږ خلک یږو یا 100% کسان چې کوم دی هغه صرف زمونږ پراډګ استعمالوي ولی چې دلته لکه مطلب ځکه خبره وکم نه اوس زه کوم پروګرام کوم نو دا هم مطلب لکه په یو 20 باندې کوم هغه 20 کوم دی په کوم نیت باندې کوم هغه مطلب مو دادی چې د خپل مفاد یا فائدې هم پکې سوچ مخامخ شته دا کنه ایم کې کاسمیټکس پاکستان چې کوم پراډګس دی یا دی پراډګس باندې پیسې ګټل دا هم لکه 20 او نیت ته که تاسو سوچ کراوی نو تاسو مونږ خو لکه مطلب څه فائدې په نیت باندې لګیای نو خامخابه مو مخالفت کیږي خامخابه مخالفی راته په دې باندې بلکه زرونه نه سره بده زه هم محسوس کوم چې هر قسم خلک پر اپسې ناس وي خبره اپسې ناس وي بد بر اپسې ناس وي څوک په کوم نیت باندې پروګرام را پسې اوري څوک په کوم نیت باندې را پسې اوري کنه خو مالا که درته چې زه د شکریا د ټولو ادا کوم اسایش ولا او نور خو هر سړي د خپل مرزي ده زه لکه دا نه وای چې او ټیک ته مطلب بالکل په ډیرو بخنه نه لګیږي او په ډیرو بخنه لګیږي مثال می در کړلو چې زه خو لکه مطلب څه نه څه د خپل فائدې لپاره د خپل مفاد لپاره لګیږي اغه نبی علی السلام چې د خلکو فائدې د فائدې خبره کوله د خلکو مفادو خبره کوله خلکو ته صحیح لار خوله سیرات مستقیم ته خلک راغوختل خو بهر اغه خلک بیا هم مطلب د نبی علی السلام مخالف جوړ شوی او مخالفت کوله صحیح شو لګنه قسم قسم تکلیفونه او دردونه یې ورکول پاک رب العزت رحم فرمایي نو تاسو مونږ خو به اړیدی مخالفت کیږي بیا اغه مطلب دومره معصوم نبی علی السلام چا خلک د پاک رب العزت محبوب او انتهایی معصوم نه چې ته په زندگی کې ګناه کړی وانه چې ته په زندگی کې چاته تکلیف رسوله او نه چا په سیسه داسې غلاګانی یا سبل نووز بلا کړی ول سه شله خدای باوجود هم مطلب لکه خلکو ډیر داسې خلک داسې بدبخت خلک چې په غو باندې لکه خنه لګې د کنه دی پورې میوه وکیا هم په زړه کې راغله لا کدا خبره مې درته کوله چې مطلب به داسې خلک چې په هغو باندې بیا نبی علیه السلام چې کوم دلکه نعوذ بالله پاک رب العزت معافي راته وفرمایي خو داسې خلک په کافرانو کې په دې منافقانو په دې کفارو کې ول چې نبی علیه السلام لکه ښه نه په لګېدلو د دغه حد راسې چې مطلب لکه خپل ترې یوه کنه عباس ټیک شولا نا اغه هم لکه مطلب د نبی علی السلام مخالف وکنه اواز کوم وکنه په دې باندې مطلب کې دې شی واقعې د تا پته چې په دې باره کې لکه بیا یو صورت هم راغلی دی عباس وتول ان جاءه الامر سوریا عباس کوم دا کنه عباس وتول په دې ټایم باندې مطلب لکه نبی علی السلام چې کوم دی اغه دا کافرانو ترجمه کړی ول څه خبره وټا کوله صحیح شو لګنه نه یو خره ترجمه کړی ول نبی علی السلام چې کوم کفار ولا باقي کله کدتره هم مو چې کوم عباس و دا هم په دې کفارو کې ونه بهر ترجمه کړی ول نو ال تل کنه نبی علی السلام دې کافرانو ته فرمای چې زه تاسو ته وایم چې د دې غرنه ورستو مطلب یو لشکر را روان دی او په تاسو باندې حمله کوي نو تاسو ایمانو نو کفار ورته وایي چې بالکل در سره مانو ته چې لکه ولې سره مانو نو کوم کفار دی کافران دی او ته وایي چې مطلب ته صادق او امین یې ته مطلب لکه ټیک ته تاریختونه یې تاریختیا وایې کنه ته صادق یې ته چیرې دروغ نه وایې نو کتاره تا وویلله چاو دا غرنه ورستو مطلب یو لشکر را روان دی او په تاسو باندې ټیک کوي په تاسو باندې حمله کوي نو بالکل مونږ دا در سره مانو ولې چې ته صادق یې ته دروغ نه وایې ته بالکل حقیقت مطلب رښتونه یې ته صحیح ویل کوي سچ ویل کوي نو دل وجنه مونږ در سره مانو نو نبی علی السلام ته فرمایي چې ها بیا چې در سره مانو نو بیا دا ولې در سره مانو چې زه درته وایم چې مطلب پاک رب العزت چې کوم دی هغه یو واحد دی هغه سره بل څوک شریک نستا دی او ایمان راوړی مسلمانان سو اسلام قبول کینو دا ولې نستا رمانه
دلته لکه چې کوم تر او आवाज هغه ورته فرمایي چې من یاره تا مونږ دې د پاره جمع کړی تا مونږ

تر غوختي چې منی یاره ته په مونږ باندې اسلام قبلوي نو دلته اغا عباس چې کوم د سې تیګ ته ټیټیږي او غټه تیګه راواخلي او نبی علی السلام په ولي خوا تیګه د سې پاس یعنی ولي وي نبی علی السلام ته یا ور خلاص کړی نه چې په دغه ټیم باندې کوم دا سوریا عباس وا تولا ان جاءه الاما دا سوره تر نازل چې او چې کوم اغا عباس او اغه لاس باغه ځای کې شال سي ګنه لاسونه شال سي بس اتیګه یا قسې نه ولي لاسونه شال سي نو به هر لکه خبره مې درته کوله چې مطلب د سې خلک چې خپل تری ولکه بیا هم مطلب د نبی علی السلام مخالفت کاو بیا لکه په اخ ټیم باندې مطلب به نبی علی السلام چې کوم د هغه بداوت چلولو ګرځیدلو به د خلکو فائدې لپاره ګرځیدلو په دې کې لکه ور داته اوسلو چې وا بوډۍ د هغه د مطلب جامع تړلې دي کنه کډې او تړلې دي د سې ټوپکی جوړ کړی دي کنه سو کوټه ټوپکی وایي سو مطلب لفافه شپره سیټ کړی ولې کنه خپل کپڑے خپل سیسونه بند کړی دي نو هغه بوډۍ چې کومه داسې یو نه لایو سو کوتا نلی وای سو کوتا ویاله وای سو کوتا ویله وای مختلف نامې ورکه خو بهر الله کدسی وستر غوندې ویاله وای نه لایو اخی تا بوډی ناسته ولله جړلې پاغ نلی باندې پوره کدان شولا نبی علی السلام په ورغله صلی الله علیه و علیه السلام نو نه پته کای چې مورجان څه چل دا ولی ژاړې چې مسله ده نو هغه ورته فرمای هغه بوډی چې کومه ده وته چې زوی زه خو دغه سی روانه يم دغه علاقہ پریک داون د دې علاقې نظم چې د سی لورې ور بل کلا چې کوم دغه کلی تزم نبی علیہ السلام نه پته کوي چې ولې څه چل دا ولې زه وته چې منی یاره دلته یو داسې جادوګر راغله ده اعوذ بالله یو سحرګر راغله ده نبی علیہ السلام ته یادې نبی علیہ السلام ته ولاړ د خو پیژنې نه چې دا مطلب محمد دی کنه وته پته نه لګی دی بوډۍ ته صرف لکه نبی علیہ السلام باندې کې اورېدلی ول چې داسې یو کس راغله ده هغه مطلب خلک اسلام تاړي هغه مطلب هغه نبی چې کوم ده هغه محمد چې کوم ده په خلکو باندې اسلام قبلای صرف د بوډۍ دا اورېدلی نو نبی علیہ السلام یې لیدل نه ده نو بوډۍ ناشته د شاړی هغه ویلې ته کنه په ویلې باندې پوره کېدل نه شي نبی علیہ السلام ورغللو نو نبی علی السلام تلکه د بوډی دا فرمایي چې من یار دلته د سې یو کس راغله د سې جادوګر د سې سحرګر د خلکو باندې جادوګان کوي او د پلار نک مذهب نه یاړوي او د اسلام دعوت ورکوي ټیکس د اسلام مذهب ته یاړي د پلار نک مذهبونه ربانه پرېږدي او د اسلام مذهب ته موړي نو دیل وجه نه زده د علاقې پرېګرام زلا درمه د علاقې نه چې دا سې نوی چې هغه محمد ربانه راشي اخو جادوګر ده د سې نوی چې جادو ربانه او کې او د پلار نک مذهب نه میواړي بوډی ورته فرمایي نو نبی علی السلام ورته فرمایي چې خاوس ټیکس لا ولی اوس استوالی ولی پریشان اوتیا په نلی باندې نشه پوره کېدلای پدی نلی یا پدی ویالی نشه پوره کېدلای دی تفای پریشان یم او ژاړې نبی علی السلام چې کوم دی آغا چې کوم را سمره خاصله سمره ټوپکی سوال سره آی وسره واخی تل پدی نلی باندې آغا هر څو سره پوره کړل د بوډۍ هم په آغا نلی باندې پوره کړل آغې نه بعد نبی علی السلام سامان سره واخیستلو نبی علی السلام مخته ورته روان ده دا بوډۍ ورسته پس روانه ده ټیکس لا نبی علی السلام مطلب لا ګرمی سیزن و دا په نبی علی السلام باندې خولیر ماته ولې ولې چې ډیر درون سامان د بوډۍ د کور ټول سامان تړلې او ټولې کپڑے هر څه تړلې ول دي ځان لکه په خره روانه ول لبی دي ځای ته نه راتله کنه ځان د دې لکه نه باس نو نبی علی السلام هغه سامان او سره خیت د درون سامان د خو نبی علی السلام مخته ورته روان د بوډۍ رسته پس روانه ده سي شولا نو نبی علی السلام مخته د بوډۍ پس رسته د بوډۍ رسته مطلب دا رباب تیرې چې او یی دا مطلب رات بدوای کنه نبی علی السلام پس محمد چې کوم د صلی الله علیه و سلم ایغه پس دا رات بعد شروع کړی دی نبی علی السلام مخته خاموش روان دا غږ نه کوي بوډۍ ورسته مطلب د پس لاګیا د غیبت کوي د پس رات بعد ویل کوي نو اوس بلا سي شورا خو به هر حال چې کوم ځای ته بوډۍ تلله هغه ځای ته ورسېدل نو الته مطلب هغه بوډۍ ورته وای دی نبی علی السلام ته چې بس زمونه بس دې ځای ته راتلنه بس را ورسېدل ټیک شولا او دا خو ډیر ښه انسان یو دا بل دا ټیک شولا که صفات نه کوي نو پته ورنه کوي ته چې زوی ته یې څوک چې دومره د ما ستړې ستومانې وکړلې ما سره د دومره سامان راوړلو ته یې څوک چې ورې ایخ وطن نه دا سامان را سره راوړلو څوک مهم دومره نه مونده ولا ته خو د ما سره ډیر خو وکړل خو ته یې څوک ځان خو راته وخوا نو نبی علی السلام ته فرمایي او ته چې مور جانې زه هغه محمد یم چې کوم محمد نتا علاقہ پرېږده ولا او تا علاقې نه مطلب تشکیل کول او ته تللې کنه د محمد لوا جنازه هغه محمد یم نو چا بوډۍ کله دا خبره واورېدله دلته د اوس خبرې سره شروع کړې دي مطلب نور داسې خلکو ترجمه شوله چې دا خو څوک کلي ته نوي خلک راغلل دغسې بوډۍ ښځه داسې خزلې راوړلې کډې قبیلې راوړلې صحیح شوله نو نور خلک مو ترجمه شول هلته دو په منځ کې بحث سره لګیا ده بوډۍ ورنه پته کوي نو نبی علیه السلام په جواب کې ورته فرمایي چې زه هغه محمد یم چې کوم محمد لوا جنه تا علاقه پرېږده وله او تا علاقه پرېږده وله او ته راغللې زه هغه محمد یم چې پټوله لار باندې د محمد په سیرات بدویله خو زه غلای روانو زه خاموش روانو نه بوډی چې کله دا خبره واورېدله چې وای دا محمد دی
چې زه په ټوله لاره باندې د پسې لګیا وم غیبتونه مې کول رات بعد مې پسې ویله ټیک شوله که نه د پلار نیکه ته مې هغه دغه ویله د پسې مې هغه دغه ویل که نه او د غږ نه وکړله په دا ټوله لاره باندې ښه خاموش روان وم ما سره دومره قرباني وکړله کوم ځای نه کوم ځای ته سامان ورسره راوړلو او د لوجې نه زه یې لاکه پرېږدم نو او بوډۍ ورته وایي چې ورته زوی رښتیا ته محمد یې ورته چې او زه هغه محمد یم چې کوم محمد لوجې نه تا علاقه پرېږدوله هغه بوډۍ په هغه ټایم باندې ورته فرمایي ورته زوی ما خو چې څه اورېدلي ول دا خو مې ټول دروغ اورېدلي وو دا خو چې اصلي مطلب دغسې ماته ویلي وو چې دا خو داسې جادوګر دی داسې سحرګر دی داسې په خلکو باندې جادو وکړي داسې به پوه باندې شي او پلار نیکه مذهب نه دی واړی ورته چې دا خو ماته چا دروغ ویلي وو دا خو مې ډېر غلط اورېدل تا باره کې کړي ولله نو په هغې ځای باندې مطلب محمد صلی الله علیه وسلم نه هغه بوډۍ چې کومه ده معافي ورنه وغواړي ورته چې ماته کلمه تېره کړه زه بس مسلمانې ګزه ایمان راوړم نو په هغه ټایم باندې نبی علیه السلام کلمه ورته تېره کړي هغه بوډۍ چې کومه ده هغه مورجانه چې کومه ده نو هغه هم کلمه پسې تېره کړي مسلمان شي دلته مطلب نور هم داسې خلک ولاړ وي جمع شي د بوډۍ او نبی علیه السلام په منځ کې چې کومې خبرې کېدلې نو دلته نور خلک هم داسې جمع شوي ول نو هغه چې کله د نبی علیه السلام کله د اخلاق وګوري کنه او کله د بوډۍ خبرې واوري چې مطلب په ټوله لارې باندې د بوډۍ سره سامان راوړلو بوډۍ د لوجې نه علاقه پرېږدوله بوډۍ د پسې رات بعد ویله او نبی علیه السلام ورته غږ نه کوله په دا ټوله لارې باندې ښه خاموش روانللو نو خلک د نبی علیه السلام لکه اخلاقونه ډېر زیات مطمئن شي نو صرف په هغه ټایم باندې صرف بوډۍ نه بلکې هلته نور هم داسې کافرانه چې هغه د نبی علیه السلام د اخلاقونه ډېر زیات مطمئن شي او هغه هم کلمه تېره کړي هغه هم مسلمانان سي اسلام قبول کړي صحیح شوله نو لکه اصل کې خبره مې په دغه بیس باندې تکوله چې مطلب هغه نبی علیه السلام چې دومره قرباني بیا کولې دومره سخي انسان دومره دیانتدار دومره ایماندار انسان چې مطلب چاته به غږ نه کوله که چا به ښه پسې ویله که چا به بد پسې ویله خو ده به یو خپل کار چې کوم ده د چیرو مطلب د خپل فائدې دپاره څه کار نه وکړه د خپل مفادو دپاره کار نه کولو صرف دعوت یې چلولو صرف اسلام دپاره صرف د خپل امت خیر غوښتلو صرف د خپل امت مطلب د جهنم نه بچ کول غوښتل صرف د خپل امت چې کوم د جنتیان غوښتله دې له وجې نه لکه دا په دې کوشش کې لګیا ولرو مطلب ایغه مخالفات کیږي ایغه ته مطلب خلق علاقې ور پرېږدي نو تاسو مونږ به بهر لکه ګلې نه کو تاسو مونږ لکه که سوچو کو ډېر فتنې دور کې ټایم تیر و ډېر د فتنې دور ده او ډېر قسم قسم مخلوق عجیبه قسم مخلوق صحیح شله نو بهر مونږ لکه ګلې شکوې نه کو دې وجه نه لکه تل کې د خبرې مې څه په ذهن کې راغله خو بهر مالک خبره صرف په دې باندې شروع کړې ولله لکه شکریا زه د ټولو ادا کوم چې خفنه شکربان ما دې پر ټول په یو رنګ باندې دي تاسو پر اړیکې استعمالو یا نه استعمالو تاسو زما پروګرامونه اوري یا نه اوري صحیح شله تاسو ما ته کال کوي یا نه کوي تاسو باندې زه خلګ یا نه در باندې لګم زه به مخې د قدر کوم چا په وجه باندې د نبی علیه السلام امتیان یو د بل ځای نه یو راغلي کنه چې په کوم حالاتو کې صحیح شله هر څه څوک یو خو د نبی علیه السلام امتیان نو هغه نبی علیه السلام چې ټول عمر د مطلب د امت خیر وخت او د امت د پاره چې کوم دی ټول ژوندۍ وقف کړي د ستړې ستومانه تکلیفونه دردونه تیر کړي د خپل امت لپاره او نن چې نن سه هغه امت ته مطلب د سی په قسم قسم مختلف نظرو باندې ګورم لکه دا ټیک ماته نه لګیږي نو دلی وجه نه لکه بهر ال د ټول ماده لپاره قدردان یو ماده لپاره ټول عزتمن الله پاک مو عزتمن رته جوړ کړه الله پاک مو قدردان رته جوړ کړه او د ټول به شکریا ادا کوم چې خفانه شکربان تای شولا سلام مو ماشه ټایم رانه لاړو پرانی ما ګنټه رانه تیر سل خبرې خو مې یورپ او اروپا سین کر خټیږي او راځي خو بهر حال چې ټایم ته ګورم به دل ختم کې هم را سره ټایم کم پاتې کی چې خفانه شکربان

نو دلته ولکه یو هم ریکوست در توقع چې سمره د زما خو غوړې دون کړي چې کله لکه تاسو مونږ تلګ مطلب د دی واقعي صرف اوریدل نه بلکې د دی واقعيونه لک سبق اخیستل په کار دي تاسو مونږ کو سوچو کو کنه لکه ما د ټوی چې ډیر آدنا قسم انسانانو ډیر بیکار غوندي پورځي یو کنه نو بهر پاک رب عزت رحم ربانی فرمایي الله پاک مونږ د قیمتي جوړ کې پاک رب عزت مونږ د ژوندۍ قیمتي جوړ کې الله پاک مونږ د عمرونو قیمتي جوړ کې صحیح شوره خو بهر مطلب میں دادے چ آغا عظیم ہستی چ آغے لوجنا پاک رب العزت ٹول دنیا جوڑا کرے دا آغے تا مطلب خلق رات بدوائی خود دبا چاہتا الٹا جواب نوار کا اور سائش ولا تس مون غنے نہ کول چ مطلب سو کی وا کنزل رتاو کی مون کوشش کو چ درے ورتا ہو کو سو کی وا بد خبر رو کی مون کوشش کو چ درے بد ور کو سو کی بد رت سرو کی مون کوشش کو چ درے بد وسرا کو سائش ولا د سینوی کنا مطلب لا ما خبر مطلب دادے د دې نمخ کې واقعي مه هم درته تیر کړ چې هغه بوډۍ کڼې نن کې بوډۍ خزه و کنه بي عليه السلام یو غا سوار کړي و یالته هغه ویلې کې ډوبه کړي ول کې دې شي چې سای ورخته لوي کنه کاغه نلي کې مطلب نیولې ول لاده چې کړو چې ډوبه کړي و ټومبلې ول نو کې دې چې چالتا ور مړه شوی ول کنه چې و درته مال وجنه ایلا کا پرېګ دوي چې دنیا در باندې پرېګ دوم سئ شله خو بهر نه نبي عليه السلام لکه د سینې دې کړي نو تاسو موږ لکه نبي عليه السلام اوماتيان یو کنه نو لږ به موږ مطلب دینه سبق اخلو چ هغه عظیم هستی هغه مطلب نه کوي چا سره مخالفت نه کوي چا ته رد بد نه کوي و نه ویل کوي چا ته الٹا جوابونه نه ورکوي صحیح شولا نو تاسو مونږ ته هم لکه په کار دي چې مطلب او ټیک ته گزاره وکاو کچه تاسو کې و غلط تر کین مونږ به و چې خې دې زه انسان د کدي شي غلط اور نه شوی یا غلط اور نه وشل کدي شي مطلب سوچ برابر شي کدي سي احساس ورته وشي کدي سي افسوس ورته وشي صحیح شولا نو گزاره به وسره کوو د سینې چې مطلب څوک معمولی بدر کوي مونږ اغه درې ګنا بد ورکاو کنه څوک یو کنزل یو کنزل را تکای مونږ درې ورکونه بهر لکه دې هیڅ فائدہ نشته ده د نبی علی السلام سره څه مطلب کا پورا نه یې پورا خنوش کې دلاله د مافی فرمایي ولې چاغه یو پرفیکټ انسان او پاکي کې هیڅ قسم غلطی نه ول لپاره زندگی کې انتهایی معصوم انتهایی پاک او صاف وسای شولا نو هغه څه خنوش جوړې دل خو بهر لته سمونګ اوماتیان یو نو سره د نبی علی السلام اخلاق تاسو مونږ په ځان کې پیدا کول هم پکار دی چې د نبی علی السلام سنه سه اخلاق په ځان کې پیدا کو د نبی علی السلام تور طریقې چې کومې دي سنه سه په ځان کې پیدا کو بیا به ان شاء الله مونږ ته ژوندۍ آسانې مونږ ته به ان شاء الله ژوندون آسانې مسلې بنوي پریشانی بنوي لنچی بنوي فسادونه بنوي خو چې لک سنه سه د نبی علی السلام تور طریقې ځان کې راولې سې شولا زو علامه مال شو.

0: سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دی په متاتی 1.4 امن ریډیو نیټورک دندا جمعه مبارک ورځ دی سویکال د جولای د میاشتې لسمه اسلامي کال محرم الحرام سلی رښتما او د هندي کال د هل شپږشت منټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د مهنګای زیاتیدو سره عوامو د پېټرول مصنوعات قیمتونو کې د لوی کمی غوښتنه کړې ده د پېښور هایکورټ لخوا یو لوی حکم محکمې صحت کې د برتو باندې ختمي فیصله ادرول شوې ده ورلد بینک د بجلی د ترسیل نظام لپاره 30 کروڑ یو کم 45 لک ډالر مالی مرستې منظوري ورکړې ده ډی خان کې یو ټرپکي پېښه رامخته شوې ده 2 ځوانان په حق رسیدلې دي او چارسده کې یو ټیلر ماسټر قتل کړی شوی دی شرګړ کې هم منشیات خرڅون کې تن نیول شوی دی د موسم اولوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د خیبر پختونخوا په زیاتر خارونو کې نوخار او سوابه کې هم د پېټرول مصنوعات قیمتونو کې د کمی ناکافي ګرځول شوې ده ولس د حکومت نه دالوي کمی غوښتنه کړې ده د عوامو وینا ده چې مردا د مهنګایي په تناسب کې د پېټرول مصنوعات قیمتونو کې کمی د معمول تر مخه ګرځول شو د کوم لوري چې عام ولس ته ریلیف ملاوې ده ولی یو وار بیا د وزیر اعظم شهباز شریف د منظورې وروسته د پېټرول مصنوعات قیمتونو کې څه کم 2 روپۍ کمی شوې دي کم چې عام ولس ته ناقابل قبول دي ولس غوښتنه کوي د مهنګایي پر دور کې دي د پېټرول مصنوعاتو قیمتونو کې دي کافي حد پورې کمی وکړي شي که داسې ونه شوا نو پالوي احتجاج به لاس پورې کړو د خیبر پختونخوا د سیاست محکمه کې د برتو خلاف دایر رټ باندې د پېښور های کورټ صوبایي حکومت ختمي فیصله تر دې دمه ادرولې ده ول حکومت او سیکرټري سیاست د 2 هفتو نه دنه جواب جو کومل هدایات هم جاری کړی دي دا حکم د جسټس سید ارشد علي او جسټس انعام الله خان په مشتمل دو کسیزه بینچ باندې د رټ پټیشن پاوریدنې پر مهال باندې جاری کړی شوی دی درخواست کوونکي موقع په اختیار کړی دي چې د سیاست محکمه کې د فکس وی باندې میډیکل افیسرز ډینټل سرجنز او نرسانو بڑھتے پر محال بانے مبینہ بے ضابط کے مخ تراغلی دی نړیوال بینک د بجلی د خوالی نظام د پاره د 30 کروڑ یو کم 45 لک ډالر مالی مرستې منظوري ورکړې ده د دې د پاره ورلد بینک لامیا جاری کړې ده د منصبي مقصد په ملک د بجلی د ترسیل نیټورک مستحکم جوړول د بجلی فراهمي د زیات قابل اعتماد او د بار بار د بریک ډاون د کمی ضرورت پوره کېدو لپاره دغه ترسیل نظام کې د مرستې منظوري ورکړې ده اعلامیه کې نور ویل شوی دي چې پاکستان کې وختن فروختن د توانایي چیلنج سره مخ کیږي او ملکی معاشی نظام رستربلا خرابیږي ولی دا کمزور ترسیلی نظام لمدا پاکستان د کروڑونو روپو خساره سره رستربلا مخ کیږي دا کوم د فرشی نړیوال بینک دغه مالی مرسته ورکړی دا ډیر اسماعیل خان ضلع کې ګومل یونیورسټي سره نږدې یو روډ پیښه رامخته شوې ده کوم ځای کې چې ټرک او موټر سایکل سوار تنان یو بل سره جنګېدلې دي جسکو زراو تر مخه تیز رفتار ټرک دلاندې دوه موټر سایکل سوار انختې دي کوم چې موقع باندې ساور کړی ده پولیس په موقع د پیښې ځای ته رسېدلې دي دواړه تنانې د شناحت لپاره نږدې هسپتال ته رسولې دي بل تر دې دمه د دواړو شناحت نه دي شوې کوم چې سخت جوبل کې دروستو په حق رسېدلې دي د خیبر پختونخوا چرسده ضلع کې یو ټیلر ماسټر دا وجلو پیخه رامخته شو وا په لکه کې یره ترخه خوره شوې ده ولې بل خو د تانا لوندخوال پولیسو او منشیات پروش ترمنځ د ډډزو مقابله شوې ده کوم چې کچی منشیات خرڅون کې تنال نیولې شوې دي او اوس باندې کو د لوب خبرونه د فیفا ورلڈ کپ 2018 د کوارټر فائنل مقابلو کې فرانس مراکش لا مات ورکړه دا او سیمی فائنل ته رسیدلې دي کپتان امبابي او بل لوبغاړي ډیمبلي ښه کارکردګي کړې ده او فرانس مراکش لا مات ورکړه دا کوم چې فیفا ورلڈ کپ فوټبال سیمی فائنل کې خپل ځای جوړ کړی دی او دغه ټیم ته اعزاز ترلاسه شوی دی بل خو د ایرلند نخوا د هندستان مات خوړو وروسته یو وار بیا هندستان د انګلند هم په شلورز میچونو سیریز کې مات خوړلې ده کپتان هری بروکس 45 بالونو باندې یو کم اتیا رنونه جوړ کړی دي خه بیٹنگ کړه او په برسټل کې لوبول شو میچ کې لوبا تر سره کړی دا کم چې انګلند هندستان لا مات ورکړی دا او سیریز په خپل نوم کړی دی او څو نظر دا موسم پاړه د محکمې موسمیاتو تر مخه د خبرې پښتونخوا په جنوبي برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو اندر شو خواسی مکی دا حرارت درجہ اشپک دیش ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کے درمے تناسب سلور سلویخ فیصد ریکارڈ کرے شوے ہم دا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اندر شو خواسی مکی دا حرارت درجہ یو کم دیش ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کے درمے تناسب دو پنجوس فیصد ریکارڈ کرے شوے دا موسمیات محکمے ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کے با دا آسمان باندی دا خوری اوریز سرا دا باران امکان سرگن چوے دے ہم دا غشان در بندن ما خام ویش منٹ رپاسا پا او بجی ڈوبی گی اور سبا سہر نہ منٹ رپاسا پا پینز بجی با سی روہی ہم دا او تردی دا ما مہم نیوز جب دیا جتا سو اور دو دے احمد زار نا دا نور خبرن او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے او سور کے احمد زار لے جیزت دلوی اللہ پامان.
1: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क.
0: द करک انور شو خوا خلق د پارا د خوشاله خبر استاسو پا خپل خار کرک کی د ډیرو غن بیمارو لکا شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوگ نه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړو بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونا ترلاسه کون کی دا پیخور مشهور هومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطه اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

ډیر کم د ژوند په وینو ستل خپل نشلې یاره د نیمګړي ژوند تصویر و مکمل نشوې ډیر کم د ژوند په وینو ستل خپل نشلې یاره د نیمګړي ژوند تصویر و مکمل نشوې او د یار مینا زبر دل دی بل سن دی د یار مینا زبر دل دی بل سن دی وسر اور کې سوز دل دی بل سن دی او چې دا چا په لړکی اور د مینې بل شي چې دا چا په لړکی اور د مینې بل شي مې سیدا جړ دل دی بل سن دی اور کا می دژړم په وینو ستل خپل نشوي یار د نیمګړي جون تصویر و مکمل نشلی جی السلام علیکم السلام علیکم جی اوسل بیا تاسو ګز مارشل تاسو خپل کور واخ په پرزنټر انجینیر مسعود درډي منټ 8.4 کر کنه یوسل بیا تاسو ګز مارشل درل پرګام مدګر رنگونو سره امیدې سمره د مستمعین سمره د مست اور دینګ ټول فیډ پارت وی ودانیم ګړي جننه خو اندینا مازه خلی جی بالکل هغه سمین هغه لیسنر دا ټایم دی میډل غږ او زوري یعنی رډیو منټ 8.4 کر کو ویلا ګورای و دې پرګانه پر انتظار کی چې مجي مې پره زمندګر 5 بجې نو ستر 6 بجې پره و امیش تا خود قربا انجینئر مسعود رودرمی امیش تر خستان گلوارین یو زبر شان دے پروگرام کی جی بالکل رسدلی لطف خز مارش وزیر زیر زیر مدگار سے سمرہ دی میر گل گل لسن دی سامائن دی حکم شرون دی کشرون دی ہم زول بڑا گون ورسرا ورسرا گل گل وڑی کی وڑی کی یعنی مشمون یا ورسرا ورسرا حمزولی اور دین کے ویدہ سیر کنا چاہ گاری میرا حمزولی بھی نواغا ٹول لسنر پر گوتا پرگام کھر کلائی سڑی مارشی بلکم یائی اور سر اور سر پرگام شنو واندینا مازو اخلی نو سمرہا دمیر آور دین کی دی سمرہا دمیر لسنر دی آغا کا بچار لیار شے مصرف تی یعنی سوکو سشی ڈیوٹی کی سوکو دے سشی میز دی راکی سوکو پاٹیک شی شیری وی سوکو ارسارو سارا جکیم نگینا میکینک وی سوکو جکیم نگی ڈرائیور وی سوکو جکیم نگینا سسا میز دی راکی سوکو سشنا کی وہ آر سڑے والا گیا وی دیکھ پل کور دے پرا حالول رزکو گٹی او بیا او دکیم نگینا دے الماشوم سنا او دا سے اور دنگی دا سے لسن دو چی اخفلا وی ڈیوٹی وی ختم کری وی نو باس و پاس و رون وی اخفل کور تو درمی او پخواشی خواشی سارا و دا اخفل بچون تا اخفل کبیلی کاسون تا هنگا تاو دے دویگا چکی ما دا اخفل یعنی دے دا دے سمرہا یعنی اخفل واس مطابق وی بلکل زون سارا سامان وہاں غوستا وی دے چیر دا اخفل بچون تا ورسا وی اخفل بچون تا یوسی چا آنگا چکیم دیگا ناکوا شول شنو کلا ہاں چھے یو پلور دینے لاؤ چھے کلا ہاں دا چیر بہار درمی گیا نا نو آگے چکیم بچون وی آچے کلا ہاں دے پلور پا انتظار وی شارا باوا میں دے ڈیوٹی وی کڑی وی پیسے وی گٹر لی وی آو پاسر درمی او مشتا چکیم دیگا نا آگا وہ سنس چکیم دیگا نا سشا وی کادے پر روی نو چی بلکل سمر ہاں آگا دی میر آور دن کی آگا لسنا رہا مشتا چکیم یای کیا نا چې دا صدقه چې دوه په خپل کور ول په خپل کبي لول بنه ډیره شاکې شي نو دا صدقه چې کیمه کنه صرف دانه دا اکثر چې کیمه کنه چې کله داسې محرم لا سم محرم شي نو هغه شي امیر سو سه عملیون سه باندې امیر دنه لا سم راه مکتا فکر کیم که سونه هغه دا خبره کیږي پروګرامینه شي وي څه شي سوشل میډیا وي چې هر د خپل بچیونه باندې چې خپل کبي لول باندې شنه شخ ورو کو کې نو بس داسې دي چې صرف دا ورته نه بلکې نور هه دغه سر روزمره ورځ شي هه تو زه خپل بچونه باندې کیم نه کنه صدقه چې کیم نه کله شی او خپل بچونه باندې کیم کنه شو خورو کې نو دا غا صدقه دو سایدو جی بالکل سبر ہاں دمیر گل گل لسن سامین دا ٹائم دمیر خلق آواز ہو رہی تو لسن تا پرگرام شے یو زل بیا ویسی دے پرگرام تا تو سر اتلائی شے مجھ تا پرگرام شے گاڈین کلا شے پرگرام دے پرا دمیر نمبر دائی ان سٹوڈیو کیم نمبر دائی 09272192 یعنی 09272192 09272192 یعنی 09272912 بنے کال کرے پروگرام سا جوڑا شے اور سارو سر آغا لسنا رہا گا سمائن ہا گا اور دن کی تیرے پروگرام شے گڑن کاول گوڑی میسج بل کے ویچارہ میر کور شے بچار لیار شے بیزی اور میر سے کمیہ دیکھا نا میر بیزی اور میر پروگرام شے کال نشک لائے
موږ موبایل نه پرکړی موږ چې کینې کنه په خاموش خاموشي سره پروګرام وری او د سر سره چې کینې کنه موږ پروګرام سره میسج بلی کا شرکت کې میسج طریقه کار چې کینې کنه او چاته ملي می چاته نه ملي او چې چاته ملي می هغه چې کینې کنه هغه د پرهو بلې بلې کې سری کنه او چې چاته ملي نه هغه ته دا وی کنه چې تاسو موبایل سره رائټ میسج تلل او ورته ولي کې ار ای کې نه بس سپیس سپیس نه بده خپل نوم خپل لکه نم روسانو کې په 85383 باندې چې کله هم سوال مې سره ورسی نو پروګرام شو درته شامل هي نو بالکل هغه د میرا سمره کا خوان دي کا دې سره مان دي مودي دنه لو دا ټایم چې کوم دي کنه په خپل هغه ها د میش خوان دي دنه لو د نور چې کوم دي کنه خپل ډیوټي او کې او د سر سره خپل د کور روزمره زندگی چې کوم دي کنه څه شای څو کو داسې کنه چې دونا جوړي به او کنه فرچ کوم دي کنه روټه بربري څو کو سلن بربري وي څو چې کوم دي چاولې وي څو کو د حلوا په خوي څو کو دنه لو څه شای څه شای خو ار کوم په خپل چارل شو بی سی او دین له دې مش پروګرام نو خواندې نه ماسه خولي او جی بالکل هغه دې مش خواندې هغه سومره هغه دې مرا ما دې لته نه لوان یو کړه مو دې یا ور سره تران دې مو دې دې سره سره چکې نه کنه هغه ټول ځکه نن مې نن وکه په دې مده سي یو د سي دې پر ها وکیا کتل د ګرمۍ رجو د شوی دو د س د پر ها یو خبره یو کیسه ځان چې پروګرام شو خیر دې هغه در تر شامل کیږي نه دې کیما کیسه کیما خبره کیما پاین چکې نه کنه دا دې مرا خواندې چې کور کې ما ډیوټې کې دې سره لکه دې کې مې دې غوال هم درته وویل چې کې ما نرګین دا کې سړی دی بالکل هغه خبره ته وکړي او سو چې کې نه پروګرام شي دې خواندې خبره درته کې هغه په حق منو خبره کې سر کې چې کور کې کې مې مش خواندې ما دې دې کور ولته نه لاو چې کې نه نور چې کې نه کې مې ډیوټې کې او دې مش سړی دې پر سب کول بچار دې سره دا پر یو غاټ یو یعنی કહاني ونه

یو داسې سکرپټ دا یو راو اوس داسې یو ویډیو جوړوم چې هغې نه چې کوم لیکنه خلکې ته سبا کو رسېدي نو دا پیرا چې کوم لیکنه تایور نه سبسکرپټ ملاویلي تایور چې کوم لیکنه تو ته هر څه ملاویلي خالي یې ورکوه بس هغې نه چې کوم لیکنه ډایرکټ ډایرکټ ویډیو درته جوړوي جی بالکل دغه باندې د مې کلهان کتلا دغه شه ډېرې جوته خپلې خوندورې کی مې خبره مقصد ذهن ته راغله خو مو چې داسو کې هغه د خپل پروګرام کې مې اسا چیرې جوړې خو باز سه انن خبره خبره شه چې کوم نه هغه ذهن ته راغله خو ان شاء الله چې کوم نه او هندر ته سملې چې خبره اکی ساسه شایدو او مو دغه چې کوم نه دا ویډیو سبا رکه وا

كل مذكار مذكار تايم نه داسو کې نه چې یو څنګه در منورو داسږي چې امن الفتح په ورشه دو داسې د مورکی څه ذکر شوه شو د کنه دغه داسو کې دار سره ور ډیر قبل به زما د مرد واشي دغه لشکې شانت سره ور وي دنه بعد بیا ورو درې مې بیا کوم خبره کې مګیسا حاضر سره شریکې ویو نو پروګرام شه تاسو کال او میسج کې نه هغه کله شه فلحال میسج وکې چې کال مونږ لګي خیر ته میسج کې میسج کې نه هغه کله شه او کال چې کوم کنه لشکې شانت ویټو تا وکې کنه نو قبل به زما د مرد واشي سونگ دیدار سرور سونگ نواد بیار درمی تو چیرتا ندرمی مشتر اوسے

0: வச்சியா ஒரு திங்க ப்ரோக்ராம் ஷேக் காப் சமச்சல ஐட்டர்தை அந்த சாங் மார சரவர் வேதோ جی بالکل خبر ہے کہ کسا میں در سر شریک والا نوغا بالکل کہ ماں یو دا کہانی دیر جوتا چھ کہ میں کنا وشتا ہوں تے یو کہانی ہوا کنا نو اگا سے کہانی صدا سے ہوا کنا چھ یو مز در کار و یو مز دیر لک کہ میں مزک پٹ سے چار کی کسان ورتے کنا چھ یو کنا ہیں پاک سے یو کسان و یو دین لا کہ میں مز در کار ہوں چھا گا دیکھ پل کور ول سر چھ کہ میں کنا اگا وسے دو و دا کہ میں دیرکار چھو کیم کا چھو سارے چھو ڈاڈر جوت محنتی ہو او دو ہمیشہ دا یو گمان یو غلط یقین ہو چھ صرف او صرف چھکم لگا نا ٹول اورز دا سخت محنت چھکم لگا نا دا یعنی ازک نو یو اورز دا سو کل چھ دا خپل کور ول تو ول گنا دے پر چھکم لگا نا چھ دا ٹائم تر تر دا نو کور ول تو ول گنا چھ دا سو کی گنا چھ من زغو د سبو من اون سکنا د وی گھر سا سن می چار لیار کا او سن می کا پٹھے ش لگا ہو گنا نو چھ تو چھکم کنا تہ آرام سرا پکور چھ کیما کنا ہا وقت روی او د تول چھ کیما چار لر چھ کیما کنا دا مشکل نہ دو چھ کلا سر می دا خبرہ کیما کسا د کورول ور ودل کنا نو کورول ڈر چھ تا غسا شلا ہا غسے پزی چھ کیما کنا دی ور تا ہندل کنا او سڑی تا ول کنا جی کچر تک تو دغا مشتار ساوکا لگی جی نو بیا دا سوگی کنا چھ یو اور دے پرو ز تو اخپلا کی ما چار لیر چھ کی نہ دو سر بدل کی نو زو دا سکے چھ زو پم زکے پٹی چھ چار لیر روک کنا او تدا سکے جی دے کور چار لیر چھ کی نہ آغا ات سامول کنا نو بالکل آغا چھ کی مو مز در کارو آغا چھ کی دے ڈائریک ور سر روزی شو ور تو چھ بس دا سوگی کنا چھ منے مو تا یقین نہ کنا چزده کور کی میں چار لیار چکیم دی کنا آغا و دیر زر چکیم دی کنا آغا ختم کو سو گنٹش رو ختم کو و بیو سو کنا بس پک آرام سر چکیم دی کنا آخ پل پن کی تا و ساملو باز کشو نو کنا نو چه کلا ها سابوت شو نو دا سو شلا چه دا غا کی ما کرولا و کنا کی ما شد و آغا دا سو تک چه اول نسر ویل سابوت و تا دی مولا شار که لکا یو شار تی زر کشو دا و دین الو ساری و تا دی بس ایدازو یو تولا چار کو و تی مولا یعنی تا و دی پاتی کشو چار که اوزو دی کور والا چار نکا نو سو شلا چه کلا ها سابو شو دا سر دا چکیم دا آغا اور لول و سر چکیم دا کور شو شیر شو نو تول نا مخش مخش ساری دا سکل چه آغا زناور وی دین الو آغا چه سوی شو دا یو شای پلتا دا نوستل نو سو کل چه سرنگ ها زناور تا داور تا آغا کم شو دا وکر دا نول نو سو کل چه آغا کما بلتی وی کما دین الو سر شای کنا نو پاگیک شو سو کل چه آغا کما اوه اللہ تا ورکل بس آغا کما شو دا هر شای اوشتل کنا چه اوشتل سا نو سړی ها ډېر جوت هریون شو د سړی چې کوم نه کنه ډېر جوت چې کوم نه کنه چې او دا هو سره ملي هغه ستار ته کنه نو دا هو چې کوم نه و سره چې کوم نه د مو چار لري چې کوم نه کنه الټا شولې نو سو کول چې دا لږ کې ټایم چې کوم نه کنه هغه کما وزې وزې کې هر سړی په کور شه او وزا چرګا زناوار هر شی د شوروي نو دا څه دا هغه چې مز دې کار و نو دا د سکل دو چر خپل کور ولته چې کوم نه کنه سامان یو شای بل شه دا منه ښه پیرا کوي نو سو کول چې دغه اوزه په کورشه نو اوزه ته چې کنه کنه دای دغه او چوي کما خوار وي دا کار ورته چوي نو سو کی کنه چې کلا اوزه ته د خوار چو نو تاسو کول چې دروازه وا د کوټر په بیړه بیړه اوزه کې دغه شر سر کې درکې چار لار کو چې سرنګ کنه سې زی د سنده غ سر ته ولا دغه کما د مشتو سه دروازه وي او سو چې کمنه چوکاټ ورته وي سو ورته کنه نو هغه سره چې کنه کنه هغه ولا سیدا تر وځله نو چې هغه وچی نو هغه نه پات کمنه کنه دای څوګي چې ډایرک دای برتن په میزون امن شته دغه شدینه والا چار دکل د چکه نه کتل چې اورا صبر کا چې دغه شدینه کیم بو کورشه کی مې شته دا اورا په اسون تیا سره کورشه کی ما ډیوټی کی نو سکل چې دای په برتن باندې شې نو برتن چې کیم نه کنه دمر د زیو ته برتن وی چې کلا دکل منزل نو خیر دکیم دای ورسړ شه په هغه په ځی باندې پرل نو سکل چرګ وکړه چې کیم نه کنه هغه کی مې لیاده چې ماډه ورته وړه ویل اسه کیسه کی چار دکلا نو سو کل چاہ چرگ نے سړی وو نو د چې دا کوم لیکنه دا په خلې شي د څه اډی وو نو ډېر زیو چې کوم لیکنه سړی شوی وو او ډېر زیو چې کوم لیکنه هغه دای پریشان نه یو کنه چر نن خو چې کوم لیکنه په مو باندې یو ډېر زیو ته لکه سختیار باندې طرف لا نو د څه وکړل چې کله د کورولر ولا کنه او چې کله دا وکړل چې دا خو د مو کور چار لې له اوس پدې د پلان کاج سره شای پدې د پلان کاج شای پدې او د نه لاسو مو د مشوم تر او د کور چار لنه ذکرې نو چې کله هغه شدا وسړی په یوه شول سره نو هغه شدا چې کوم لګنه سړی ته چار منده هو دې نیم نیم چارې کړې نیم نیم فرشې دي او سړی چې کوم لګنه ډېر جو ته او شرمې دي او سره ټټ کی او ته چې نن مو ته چې کوم لګنه احساس وشو چار دې کور شې کې مې چار لري چې کوم لګنه هغه دمر اهم دي او دمر زوته مشکل دي لکه څنګه چې دې بهر کې مې چار لري دي کنه کوم لري کې لکه دا چې کوم لګنه لکه کله ها یو چار لیار چې کنه او چې موته چې کوم دي کنه ته مهنات چې کوم دي کنه اول موته پاته نه لګیدله د سړی ورته چې اول موته د پاته نه لګیدله چې د شدینا په کور شي چار لیار کې کنه او دا چې کوم دي کنه دمر سنوي مهنات پکې دمر خور کې او چې مو د خپل چار لیار لیدلې وي او د چې کوم دي کنه اغه نور کې مې چار لیار وي ا دې کور ولا نه لیدلې چار شدینا کې مې چار لیار کې اغه دا نه لیدلې نو اغه شته ورته ویل کنه چې بس مو چې کوم دي کنه ته صرف دغه سبق درشم نو اغه کہ ام مزدر کار وو نو هغه د خپل شته کې مهنت یو کنه هغه د بیا ول چیرې دا بالکل چې کوم دی چار لیر کې دا بالکل په ځړ سره چار لیر کې و د کور کې ما ډیوټي کې دا چې کوم دی کنه دا د چانه کم نه دو نو سوشل چې هغه نه با چې کوم دی کنه الکه مو شو چې کوم کنه یو بل چې کوم دی کنه سړی وو چې کوم کنه شته ته بار بار یو دغه غاور کولا تنه ور کلا هر وخت دا پیغور چې مرته د کور شي چار لیر کې او کور شي څه چار لري دي او زه بهر لوټ شو بهر چیرو شو بدل ته کوم لګنه کورول ته چي بیا سيري وای چې او دا څوک چې مو ته برخ لاو مولټینګ کا مو ته سه پنکا ول غو زه هم چار لارم کله میز درام کله ډیر جو سړای شو نو څو کی کنه چې من د کورول باندې دغه کیسې خبره کیم کی سر کله و د کورول چې کوم لګنه هغه د ته پته نه لګیدله چې را د مش په کور شي سبو مال تم نه دغه کیم خوان دی ماین دی کورولا مور مو د سومره د کور شي کیم ډیوټي کیم چار لار کی سومره په مهنت ونکی سومره چار لرکی نو دیونه چې کوم لیکنه چې کله یوبل چې کوم لیکنه د مهنت یوبل چې کوم لیکنه ستړي ولید لکنه نو یوبل چې کوم لیکنه هغه سره قدر پیدا شو یوبل چې کوم زندگی یو وه نه چې کوم هغه خپل تر دل زکه کنه چې کله یو چار لیر چې کوم نه دی کنه سو خو کې ما یو چار لرکی کې ما یو هډ ډیوټی کې د چې کوم دغه تاسو کم ما غنه چیر ها لکه هغه د چا چار لر د هار سړی کې ما ډیوټی هغه د سماچار دا سوکادو هسي مثال چې کوم لیکنه مشته سه چې کسي مشتوین اکثر ځکه مني مثال وځي خپل د رادیو درکا چې اکثر زموږ داسې اوردین کوي داسې لیسنر وي چې هغه د میژو د رادیو کې پروګرام نه کسي وي چې مړه خو ساو کادو بس رادیو مایک تک شنه بس خبره کا مایک تک کسي کا مایک تک کې مې کنه غانه لگاو بي جی ام لگاو سره دا کا دا کا بس دا کا کې مې چار لیر چې مې د هټ رجوت ساو کادي نو دا چې مې کنه د ښه ورته ډېر جوت مهنات وي د ښه ډېر جوت خو وي مې همیشه چې مې کنه کله هم درته وي چې مش کله هم پروګرام تر درمي یو خوري یو مکمل مهنت سره درته درمي نو تاسو ته دا پته نه لګی چې اربه دغه رادیو په ورسه په بیس سره سشای کیږي لکه موږ هم شاته کوم نه کنه د رادیو مان د بهتري د پرټر زوت کوشش کړي لکه څنګه چې دلته کلا ټیم احمد زار نوی موږ یو طرف نه کلا نیوز ته پدې کې بل طرف نه یو بل ته وی دین علاوه منیجر ته په خپل باندې وکیل لاله مشکل نه وي دا چې کوم نه کنه نور کوم پر ګرامینا وی کوم ټایم نو مش کوشش دا کړی چې را دې امیر خپل اوردینګ ته کله نه کله چې کوم دی کنه هغه سہولت ورکی نو اوردینګ خبر کې سړی ډیر زیات شولې یا چې را مشته مکان نه ورکوي خپل کې سړي شیر کړی دي نو بس دغه سو خبره سو کیسې مې در سره شریکولې مو چې خمه خدا ده یو اهم خبر دی ځکه چې امیر دغه رادیو من یو فیملی چینل دی نو فیملی چینل دی دا هر کور شي اروېدشي نو هر کور شي چې کوم دی کنه هغه لیسنر مو اوردینګ کې دا چې کوم دی کنه لکه دې کور کې ما چار لر چې کوم نه د یو مکمل یو ذمہ داری وی د روټه جوړول صفای کول د وړکی بچو نه دیکھبال کول وړکی بچو نه سمټم سکول ته تویر اول دین له د کور سم بلول سوکان وی بلکې مسلسل چې کوم نه کنه کلام مهنت کې نو هر شی به کړی د سر چې کوم نه کنه یو بل چې کوم نه مینا پد کړی چې مرستو ته کله د ساړی چار کوم خوان دي اغه ته نه چې کله مرستو یو د ساړی کې ما چار لر چې کوم نه کنه اغه کله او یا چې بالکل دغه سمو سړه لدین لا د مو ورور مو د سن بچای او بهر رو ته وتلای دی اغه مستر ډیوټی کی اغه مستر جګم نه کنه پیسېر غټی مش کورش نو سی او په پرداش مش ته کیم نه کنه می رو د ضرورت مطابق سټه ها مستر بچر کی اغه مستر دی فرهم کړی دی اغه مستر دی کیم نه کنه رسوی نو اغه د کورول کی می مش خوان دی ماین دټه مش پروګرام ری اغه ته هم مش دغه وی چر د کیما د سړې چ کیم د خپل کورش سومره ها فیملی کیم کسون وی نو اغه قدر کی اغه ذات کی اغه جسر وړ اغه کی نو دغه شه د مش سړې ته هم بچر دو چر د کور کی مش دی نا وی کورش د کیم داسې مش خوان دی وی دنه لو کیم کورول وی داسې ماین دی سو خوان لدا سچ ګون می اغه هم می رو کم اس کم چ کیم نه کنه اغه ډیوټی ته هم رخصې اغه خیال هم رخصې چا سي مثال لکه د پر می اغه د زمیر خان زمیر وا انټرویو کتل کنه نو د بچو نه غفره خبره کی سکلا چر یو بچا چ کیم نه کنه اغه وی کنه چې تو کلا پیسې ور کوي پر دا ش ور کوي دا ش ور کوي بیا دا بچای د سر خرپی نو زمیر خان زمیر ورته ول ټکړه جواب ورکو چې بچای د سر خرپی نه چر ته پیسې د یو ته ورکلې و چې اسی مثال یو بچی ته چ کیم نه کنه ضرورت اسی مثال یو څه دی څه کی د ته ضرورت دی د 1500 روپے ته ورکې 800 روپے نو دا کم اس کم چ کیم نه دغه 700 روپے د کیم نه پیدا کوي اسی مثال د ته ضرورت دی د 500 روپے ضرورت دی ته ورکې 300 روپے د 200 روپے دی څه کی نو 200 روپے خامخ دی د چانه قرضا غولې چانه او څه کی چانه او څه کی دا څه چ کیم نه کنه چې 500 ضرورت وي ته 600 ورکو د 100 روپے د جوتای وي چې خپل ملګری باندې وخوري خپل ملګری ته ورکی نو خپل ملګری باندې چې وخوري کنه سج سبوته کچر کې د ته ضرورت کړي نو د ته هم ورکول شي دا څه چ کیم نه یو چې منه د سیمیرو سومره سړی د اغه ته دا پچار دی چې موږ د کور ولې کیمه خوان دی وی دین لګ کور شم سو کور ولې وی دا څه چ کیم نور سو وی فیملی ول نو هغه ته چ کیم نه کنه اغه کیم ضرورت مطابق کیم سامان دی نه وی اغه می جوړ تر وی پښتنه نه نو کی اکثر چ کیم نه د میر خوان دی مان دی دین لاده خپل وستر ورور نه لاته نه لو چ کیم دی د فلور نه فلور خو خیر دار غوړي خو چ کیم نه کنه اغه شرمېږي اپا سینه شه ورسله چر مو ته دا شو کوم ته دا شي نو میش خامخه په چار دادو چې کیم د سه مشورونی چې اغه د خپل مورکینه پښتنو کې چر مور دغه مو کی مو خورکی د ته سره په چارې کپڑا ورته په چار دو دنه لاو چپل ورته په چار دی ورو دو دنه لاو چې کیم نه کنه نور چې کیم نه کنه خامخه خپل منشي سی بات کیو شای بل شکی اغه د سره په چار دی نو کم اس کم چې کله ها د امیر تو سیو بل چې کیم نه کنه یغه ضرورت مطابق ضرورتینه چې کیم نه سره پیرکی نو دا شته چې کیم نه خپل منشي د کورول مینا محبت سره پد کیږي هاسي مثال چې کیم نه کنه اکثر کسون وی کنه چر مو ته مو په کور شي د خپل خوان دی مان دی نه لیدنې لا کورول نه عزت خدمت نشته نو سرنګ وی ته عزت جوړ شي چې ته د یغه ضرورت نه پیرا کوي هغه ته چې سیندال چپال یو شای بل شای ضرورت وی ته هغه نه پیرا کوي نو دیو چې کیم نه کنه دا هو ته نه مهنت نفرت کی چر مو ته د خپل دا ورور مې لیدنې لا چې کیم نه کنه دغه سړای مې لیدنې لا دغه بوجو مې مو ته چنه کی نو خامه تو عزت خدمتونه کی یغه خام ضرورت نه وی یو شای بل شای څه شای سره ورته بچار کی نو کم اس کم د میش سړې ها اغه د پره دا بچار چې میش راو کی او د سیده میش کی مخوان دی ماندی اغه ته ها دا بچار چې د خپل نرګند اقادر عزت وو کی د سې کی ما د میش په کور شي ارژنې دی نو اغه ژنې ته ها دا بچار دی چې د میش د کی ما د کور وال چې کی اغه ها کی الوسته دین لاو چې کی ما بابا جی مو وی ورور مو وستر نو چې اغه کی ما غاټ تا کی نو فضل چې کی نه مرستو سن لګي نو ورځین کی خبر کی سړې رجوت دی زو ته څه کال ته کی مسی دی اهو درته شامل کی په 0972921299 السلام علیکم السلام علیکم
1: وای چې ګورم نن کړه فرمان باندې مې زړه خفه دی او د بعض خلکو په خفګان باندې مې زړه خفه دی ګورم نن کړه فرمان باندې مې زړه خفه دی او د بعض خلکو په خفګان باندې مې زړه خفه دی او ما چې پری خو د نو ټولې دنیا پری خو د څومره به قدر شه جانان باندې مې زړه خفه دی وعلیکم السلام
0: السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام سو خبر کړه کینځینا نیاب وزیر سامجانی ہے نیاب وزیر تے پروگرام شہر کلا اس نے ماشی ویلکم یی من نہ بیٹھا اے
1: ملٹی
0: دمرا انتظار دے بنو بس نن مچ کیم نکنا خبر ہے کسے ز خپل کی مزگار کیم پروگرام اگے پر کوشش دا کہ چہ دا خبر ہے دس کسے در تر رو چا گے نہ کیم نکنا تو سے فائدہ غلے تو سے اگے نہ کیم نکنا سن سس دا کڑو کی کنا
1: ماشي
0: لګره زیږو شلې کې خبره دې کوه اچھا تو ور ودلې نه دي درو دل کې خالد کال ملاو کوه
1: ما
0: کان مهمه لکو ور ودلمه ها اچھا نو څه خبر مې داسې شریک کړلې ته وا کیسه اور تاو کې مشته پاتاو لګي چې نه یا فورکه مو پروګرام اور ودلې پرستیا سره ونه
1: دې فائدې نه ډک بیان کړل
0: زه بیان کا اچھا وڅه څه بیان کا بس ځخ په لامه شاجي کېم دي کنه کله کې یونی پروګرام داسې دي کنه چې همیشه چې کېم دي نصیحتینه او نظر کې همیشه چې کېم دي کنه ډنګ نه کې همیشه چې کېم دي شغل نه کې خو بعض دغه مختلف قسمه پروګرامونه تاسو مې یو شډول برابر کړی دی چې کله چې کېم دي کنه یونی پروګرام شو شي خبره کې یونی پروګرام مسرنګ کې یونی مسرنګ کې یونی چې کېم دي بیا شغل کې یونی سوال جواب لري مختلف قسمه چې کېم دي یونی پروګرام بیا تاسو یعنی فرمایشي تاسو پر اج کیم نے انٹرٹینمنٹ کوي آ پروگرام نه درته هر پروگرام مختلف قسمه بٹن باندې تا کی
1: اے لگا ام تر ته تر باندې پروگرام نه صحیح ځکه انسان ریډی
0: سره اثرنګ
1: کچې
0: لکه کوي لکه پروگرام چې څه ته تار لږ کنه دا ټکه نه درته کنه یو پټشن باندې نه نه خو تو چې کی مور هغه د غلطو لغه تو نه خپل خطو شو لکنه خبر ویسے پیو پیٹرن میں پروگرام کو فان نکی کنا مختلف قسم بس مختلف قسم یو پہ بلنا چکی ان شاء اللہ بہتر ہوئی یو پہ بلنا چکی نے کہنا مختلف قسم بھی نو نو خبر اور بھی
1: نہیں
0: مجھے بات تو کڑا ہو منہ تو میلا شو نہیں کہ رشی
1: محبت
0: زما ایمان دے سر در
1: فاطمہ وزیر سلوم دیا اوہانی و فاتح و اکرا وزیر تا نادی بہار تا سورا سیما دا ورتا خو جو سورا لیسا نا وزیر وری ٹولتا میں سلوم دیا سائر و فاتح میں خوش سلوم دیا
0: سائر و دیر جو تمنا یو جہان منا دی کال کلو دیر جو تمنا بلکل امیر سرا یہ نی دیمش خورا کے دی کم جنار رولا کم جنار رولا دے اچھا یعنی یعنی یعنی دی جنی کھیلنا نیا فورا کے دیر جو تمنا دی کال کلو یو جہان منا السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام بالکل خیر رہتا ہے سو خبر کر کم جنا ولی اولاد سرائی درگاہ نا ولی اولاد پروگرام شہر کلا اس نیما جی ویلکم ہے دے سرائی درگاہ چ کم دے دے تخت خیل پر طرف او کا ور سر ورتا یہ طرف دے وزیر پر طرف او
2: دے وزیر طرف
0: اچھا دے ہاوے دے سر چ کم نے دے دو
2: اے کنا نور خیر دا
0: بالکل ماشاءاللہ مش خوش خبر بر تو صحیح پروگرام ور وی پروگرام سے فرسٹ ٹائم کال کو اچھا پروگرام نا ور وے نو پروگرام سے فرسٹ ٹائم تو کال کرنا تو فرسٹ ٹائم سے زپخ پلے شو شہر کلا اس تڑی ماشی ویلکم نا گیا اچھا ماشاء اللہ اسما پروگرام سے کال کرنا بس بیا شاہ خبر دو چھ بس اگے سے کال تر کڑائی وی اچھا لالا پروگرام سے سر سر شامل وی
2: دیر خیر
0: سر سر ڈیر جو تم نے کال کیا

0: پخپل کور یا بهر خالی زینو کې اونی بوټی وکړي، ځکه چې اونی بوټی زموږ د روغ صحت او د صفا ماحول لپاره ډیر ضروری دي او دا صدقه جاریه هم ده.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نسا، فالج، جوړن بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلڈ پریشر، لوګ نه لګیدل، دا وجود سستی، پراسټیټ، دملا درد، دا جوړن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره دیو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340.

هغه لوس وی کا هغه ملا وی کا هغه اډی کای دی چې د کیم سی اډی کای وی خو جی جی دی بدل خو زیفا کمپنی شفا تھل بنه وړو ان شاء الله در دیناو بالکل ورکشه. اچھا شیمپو ډیر مزه دورا پزټ پورې ډیر لا جواب بهترین بالکل سار پہ وینځي بدن پہ وینځي بدن مو هاچ کی مدو صفکیږي خوشلای کیږي د سار وشتون مو سره بالکل خوشلای کیږي تازگی او بر ترسیږي او د بدن نو مو بهتري نه خوشبو هدرې. اچھا اور دن کې د تاسو لایو کالو خپل هم په 0330 0344 700

0: ډیر شو ډیر زبردست ډیر خوندور نه نو اے بس ډیر خواندي وکړه ډیر مزه یې وکړه پروگرام را سره ور وټیک شو اوکے جی ډیر ډیر مننه دې کال کوله خپل आवाज خپل انداز بهترین نه خبرې نیلم ډیر ډیر مننه او ډیر شکریہ جی جناب جی انور وی چې د مو کال خپل انتظار کوي خبرې ورسره کوي السلام علیکم وای صحیح
1: کرنځي په ما جوړې دي صحیح کرنځي په ما جوړې دي سلو بل رې کوم سره تور مو ور جما مطلب چې لاره په ما یې نیم صحیح خوږه
0: وعلیکم السلام جی نور سرنگ دو شادو آئے

خوځې فاکمپلی شفا بیوټی کریم تاسو استعمال کړئ. کچره دې مخ دونه دوغینه ډبینه تر سریوی یادې په مخ غنځوي دماغ تور ولدی وی دماغ سپینول غوړې نو خوځې فاکمپلی شفا بیوټی کریم په لګوي استعمال کړئ دې تاسو مخ بالکل ټیک ټاک او بدل شي. خو یو عدد ویټامین سی فیس واش د خوځې فاکمپلی ور سره استعمال کړئ چې تاسو ته بهترینا او زبردست

0: ضرور ورته روشه وای خپل استعمال وکړه، خپل اول ٹرائی کا کچره دې ګنډې دردین ور سره ٹھیک شول نو متا کال وکړه چیرې په دې تیل شي کمال شتا شاده صحیح شو جی
1: پیار می ہوں الحمدللہ با تی شول نو ستا نو تا دار ما
0: ډیر مهرباني فشل دې ګډه بده ګډه کال کولای ډیر ډیر مننه.

کې درې میچونه ګټلې دي او انګلند د بھارت خلاف اولنۍ ٹی ٹوئنٹی سیریز ګټلې دي. بھارت ټاس ګټلو سره ول بیٹنګ کولو په دوران مقرره اور کې اوه وکټو په نقصان یو سل پنځوس رن جوړ کړو. د بھارت لهوا کپتان شریاس ایر اتیا رن جوړولو سره ناٹ آؤٹ راغلی دي. د انګلینڈ طرف نه جوفرا آرچر او جوش ٹنگ دوه دوه وکټ حاصل کړې دي. ول انګلینڈ ټیم مقرره هدف یو وکټ په نقصان سور لسم اور کې پوره کړې دي. د انګلینڈ طرف نه ہری بروک نه هاوی رن جوړ کړې دي او فیل سالٹ نه پنځوس رن جوړولو سره ناٹ آؤٹ راغلی دي. ولی بل خوا فیفا روان فٹبال ورلڈ کپ کې مراکش ته شکست ملو شوې دي. فرانس سیمی فائنل ته کوالیفای کړې ده. فیفا روان فٹبال ورلڈ کپ کوارٹر فائنل میچ کې فرانس کامیابی حاصله کړې ده. مراکش ته دوه گول سره شکست ورکړې دي او سیمی فائنل لپاره کوالیفای کړې ده. اوس اورو د موسم حال. د موسمیاتو محکمې تر مها تیرو څلوېښت گھنٹو په دوران کرک لکې مروت بنو او ټانګ خوش سیمو کې موسم اوچو ګرم او ځینو علاقو کې په اسمان خال خال ورېځې وي. د موسمیاتو محکمې لخوا ویل شوې دي چې کرک لکې مروت بنو او ټانګ خوش زیاتره علاقو کې به سبا موسم اوچو ګرم وي. ځینې علاقو کې به په اسمان خال خال ورېځې وي. د موسمیاتو محکمې تر مها کرک لکې مروت بنو او ټانګ خوش سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت څلوېښت ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم دېرش ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی. یو په هوا کې د نمای تناسب شپږ دېرش فیصد او د هوا رفتار یو لس کیلومتر یو گھنٹه ریکارډ کړی شوی دی. او له دې سره کرک لکې مروت بنو او ټانګ خوش سیمو کې بنور سبا سهار پنځه لس منټه د پاسه پنځه بجې سیرو وهي او ماهام اوشت منټه د پاسه اووه بجې به پریوځي. دودو ریډیو امانت سی اشاریہ چار نیٹورک ہم خبرونه د نور هم خبرونه اوری دلو د پر ریډیو امانت سی اشاریہ چار نیٹورک سره اوسې اوس د نیوز ټیم سره ماتره کړی جزات دلو له پامان.

ګلونی خو ستا پوندې خو مخکې ډېرې زیاتې خرابې وې، نو دومره زر څنګه ټیک شولې؟ یا هورې نه هورې، ما خو مخکې د ډېرو کپنو کری کریم استعمال کړل، خو ما ته هیڅ ریزلټ او فایده نه کړره. او چې کله ما وروسته شاپینګ سنټر نه ځان دپاره اشمه کری کریم راوړل، نو ما ته یې ډېر زبردست ریزلټ راکړو. راځه ګلونی هورې، چې زه هم ځان دپاره راوړم اشمه کری کریم. کتاسو هم واړو چې مونږ پوندې صفا سترا او هيسته شي، نو یو ځل ضروري

0: نه زخم
1: نو بالکل اوریدونکو د نیټ مسله دا ما سره خو بهر حال ان شاء الله چې و صحیح سه او ان شاء الله چې امید لرو چې پروگرام به ان شاء الله تر 10 بجې پورې صحیح تاسو

او ماشاءالله چې ما کوم نورنګ کې سیټ اپ تا جهانگیر کاسمیټک سٹور منیاری بازار سرای نورنګ سرای نورنګ ته چې څوک راځي کا داسې نیوز دو کورو والی هغه خو بالکل سهار دومره کپڑے نه مینځي چې څو پورې ما دکان ته نه راغلی او ما نه هیڅ صرف نه اخیستی ځکه چې سهار ما چې کله عبدالله وخت ځي نو هغه بیا سار سبا کسان ولاړي نو هیڅ صرف ډیمانډونه کوي چې څومره هم ماشاءالله دکانداران دي څومره دما ایشما زتاوس نمونه شو دا ټول سره بده ایشما پروډکټ ملاوی دی ماشاءالله هغه کا 50 روپے بلیچ ولی نه هغه کا 25 روپے نیمه ایشما هر بلال غړ بوتل ولی نه نو ټول پروډکټ هغه سره ملاوی دی.

नवे वरजे नवे हेले नवे खुशालई। द मरगानो फग आवाजुना और द फिजा ताजा सुकून। دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي، راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره۔ تاسو اورئ ریډیو امن 88.4۔

نوی ورځې نوی هیلې نوی خوشحالۍ د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.

چې محفل د پښتونوي او سندرې پکې نه وي، چې محفل د پښتونوي او سندرې پکې نه وي، پروګرام د راز همدرد وي، زړه خبرې پکې نه وي، دا عشق په څنګه عشق وي چې ډاغرې پکې نه وي، دا عشق په څنګه عشق وي چې ډاغرې پکې نه وي، شعرونه د راز همدرد وي او شکرې پکې نه وي. او د زړه خبرې خو د زړه نه کېږي، یا د زړه خبرې خو د زړه نه کېږي، هر وخت په سوال مانه کته نه کېږي، چې زړه دې نه وي مجبوروم دې سلا، چې زړه دې نه وي مجبوروم دې سلا، ځنې خبرې خو په خوله نه کېږي، د زړه چې مات شي درد وی دی مدام، د زړه چې مات شي درد وی دی مدام، د زړه روختون په دلاسه نه کیږي، وعده دې وکړل او ماته دې کړه، مانه دروغ دروغ وعده نه کیږي، ظلم استا خغه نظر وړی یو، یا ظلم استا خغه نظر وړی یو، خو ستا بغیر مو گزاره نه کیږي، د راز همدرد صدا صدا شیرونه، نور یې زمانه خلاصه نه کیږي، د راز همدرد صدا صدا شیرونه، نور یې زمانه خلاصه نه کیږي، د زړه خبرې خو د زړه نه کیږي، هر وقت په سوال مانه کته نه کیږي. السلام علیکم. السلام علیکم.

چې خوشو ریدونکو بالکل مخبل کلام دی وی چې په خیال او تصور کې می جانان ته رسیدم په خیال او تصور کې می جانان ته رسیدم په اوخ کو سلګو کې می خپل ګران ته رسیدم نیمګړی ارمانونه پورا نشول هم اسکلا نیمګړی ارمانونه پورا نشول هم اسکلا خوګمن زړګي په درد کې چې ارمان ته رسیدم د عشق په دغه لاره یو منزل می منتظر و د عشق په دغه لاره یو منزل می منتظر و سیری ویری گریوان لوګ بیابان ته رسیدم پهیلا او پتما د ځواني می وبیلله پهیلا او پتما د ځواني می وبیلله همیش په بے وسۍ کې به هجران ته رسیدم او د مینا څنګه مینا وای سپویا پیزنه شوم یا د مینا څنګه مینا وای سپویا پیزنه شوم په لوګو پتندو کې گزران ته رسیدم چاویل رتا په ګټه کې روان یې ګټه وکړه دروغ به یې ویل تل به تاوان ته رسیدم د مینې

ده قدم په قدم پوه شوم چې خپل ځان ته رسیدم نیمګړې دا دنیا ده بس پورا ونه شي کله نیمګړې دا دنیا ده بس پورا ونه شي کله یو نوی او بل نوی امتحان ته رسیدم دراز همدرد یو درد و د بل درد نه څومره ښکلې یا دراز همدرد یو درد و د بل درد نه څومره ښکلې په لار د تورو سترګو زړه ویران ته رسیدم په خیال او تصور کې مې جانان ته رسیدم په اوښکو او سلګو کې مې خپل ګران ته رسیدم په اوښکو او سلګو کې مې خپل ګران

ګلاب سر نیولې وو په ادب ښکته ګلې ته چې په ګلزار کې ګرځېدې چې زما د یارې غم در سره نو بیا مې ولې زړه مزار کې ګرځېدې هو ته پته ما یار بې غم او کماله ته پته ما یار بې غم او کماله نه راتلو کې انتظار کې ګرځېدې نہ رات لوک ہے انتظار کے گھر سے دے

لايك زاد لايك سيب غزال انتهاب من كده ده وای چې د زړګي کور کې مشتوي زنه خلق ولې دومره ډیر خواږوي زنه خلق په یو حال د زړه له کوره وته نشي چې دردونو کې ودوي زنه خلق د زړګي کور کې مشتوي زنه خلق ولې دومره ډیر خواږوي زنه خلق په یو حال د زړه له کوره وته نشي چې دردونو کې ودوي زنه خلق او پزړګي زما د غم تیارې خوري وي کله کله چې خفه وي زنی خلق د گفتار او د کردار نه معلومیږي چې د اصل نه درانه وي زنی خلق پزړګي زما د غم تیارې خوري وي کله کله چې خفه وي زنی خلق د گفتار او د کردار نه معلومیږي چې د اصل نه درانه وي زنی خلق د خپل کور د تربیت پته لګي د خپل کور د تربیت پته لګي چې خبرو کې غصه وي زنی خلق د عمرونو احسانونه واړه خیر کړي د عمرونو احسانونه واړه خیر کړي نه په هیګم چې سوي زنی خلق خماخه عادتونه ټول کچوي هما خی عادتونه ټول کا چوی چې د نسل نه کا چوی زنی خلق او چې ادبار په مینه نه کوي لایکا په شکونو کې پراتوی زنی خلق خما خی عادتونه ټول کا چوی چې د نسل نه کا چوی زنی خلق چې ادبار په مینه نه کوي لایکا په شکونو کې پراتوی زنی خلق هو د زړګي کور کې مشته وی زنی خلق ولی دومره ډیر خواږوي زنی خلق او ولی دومره ډیر خواږوي زنی خلق

او هر دې که زما سره کیسې په سمخله نه کی سترګو ته دی وای کتل دی راتمړه نه کی وای شنا تک بیا درومی نو دې ناراضی را دې شي په سر سترګو ک بیا راځنه تل نه کی زار د حوصله د خپل اوخ کو شم د یار مخ کې راشي تر بڼو خود بڼو نساسې دن کې زخوی بلا د شوخ نظر په مینا اخلا ما ولې خغ خولې د پخوا په شان کاته نه کې ما د زړه خبره ورته وکړه غاخ یې اوچی چل سرش ولا مسکای شو وې نګ وخت خدای دې سن کې په شو ماینه مې د زړه په زیر کتلې دا نورې کې سیکړي خو یو کیسه زما د زړه نه کی خک وی کا بد زړه مې د یار سره تړون غواړي ما سره چې بد نه کوي دا خو مشنا خنه کی ویلکم بیک هر کله ټول اوریدونکو ته پروگرام وزلزار کې هر کله وایم څوک مې आवाज په دې ټیم باندې چرته چرته کې اور وی ټول تا پروگرام کې ستړي مشي هر کله یو زلی بیا او ډیر په ادب او احترام سره بالکل مشیرون سره حج مشیرون دي چې دې باندې ما आवाज اور وی او ته پروگرام وزلزار کې ډیر ویلکم هر کله ستړي مشي

0: गुरु नेक्स्ट कलर छे मिश्र काली लारे सोकती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। پروگرام کے ہر کلیش تڑی ماشی جی سوک تیر سر کیم زینا
1: خوش دل وزیر وزیرستان
0: شو جی جی خوش دل سیب تا پروگرام کے ہر کلی خوش دل سیب سرنگی رسی دا
1: شکر الحمدلہ تاسو سنگ خی جوڑی
0: مونگ بیلکو ٹھیک ٹھاک کیو غزلزار پروگرام کے ڈر ڈر ویلکم ہر کلی تڑی ماشی جی باران خوشی ہو سو روز پہلے شی اس کو گرمی دا سخت گرمی دا جی جی جی جی نور خوش دل سے افسرنگی شی زندگی حالات ٹھیک تھی وہ سدی پروگرام تھے سر اوڑی
1: الحمد للہ بس ٹائم بس اپنا خلم ادا کچھ نور مینوال برازی کا نام یو غزل بدر سر ہوا ہے
0: جی جی قربان ارشاد
1: اول دو شعرونه د تاخ سره وتا تا او اندرنګي شاکر ارمانی تا او شہزاد ارمانی ته بدالای
0: جی جی ډالای پلیز
1: و ستړی شوم په انتظار درته دلدار تر انغلې
0: ستړی شوم په انتظار درته دلدار تر انغلې ډیر پسړه پورې چې
1: مننه مودا و شو چرته ورکی خوګار تر انغلې
0: ډیر ش ډیر ش
1: مننه د ژوند ټول خوشاله درانه یو ډې په خندا کې د ژوند ټول خوشاله درانه یو ډې په خندا کې د غم جن درمنې زړونو کې را را ترانه غلي غزل تر ازما
0: جی جی
1: وای چې تمه خان زستانو کړې ملالیا
0: تمه خان زستانو کړې ملالیا
1: او چې سو وای زه حاضر یم غاریا
0: دیر شم
1: او مننه وای کله کور می یاره تا پس پر یخ کله کور می یاره تا پس پر یخ زستا عشق در په در یم غاریا
0: آها
1: او مننه وای ټول جهان ته می اعلان د مینې کړي ټول جهان ته می اعلان د مینې کړي زه بدنام د تا پس پر یم غاریا
0: دیر شم
1: او مننه وای چې چې تا وګورم زړه مې دومره یخ شي او چې تا وګورم زړه مې دومره یخ شي لکه میاشت د دسمبر یې ملال
0: هاي هاي ډیر په زړه پورې
1: او مننه وای چې زه د مینې سودا کړم د زړه په سترګو
0: زه د مینې سودا کړم د زړه په سترګو ډیر خوشاله ډیر خوشاله
1: مننه زه د مینې سودا کړم د زړه په سترګو زه یو داسې سوداګر یم
0: الله هاي هاي هاي هاي هاي ډیر ښه
1: او مننه نن سبا یې رانی نن سبا یې رانی ټول دې خپل دی دی زکه زه په زړه پر هر یم الله دی
0: ډیر ښه
1: او مننه اخیری شعر د تا ته بشپشل ډالې
0: جی قربان
1: وای چې زه په روغ په بیمار زړه نه پویږم زه په روغ په بیمار زړونو پوهیږم زه خوش دل د دې ډاکټر یم لال یم
0: هاي هاي هاي خوش دل سه ډیر خوشاله ډیر خوشاله او بالکل یو جهان من دې کوم او دغه مو یو غزل له تو ته ډلې سپیشل شا
1: بالکل مو ته ډلې کې کزې نور
0: نه اوس یو ور بالکل کال من دی اور مو ته پته ته پروگرام نو ور وکنه
1: بس ډلې کا
0: جی جی بالکل زکه په کال دې مو ته پته چې تال د کې आवाज نه درسي ته پروگرام نو ور وکنه ته مجبوری دی وای چې دا سپیشل دی تو ته ډلی وی او شکیر ارمانی ته ډلی وی شاه اخو پروگرام وری وای چی د جنان یاد ز ورزا زو د کیګم وسته د جنان یاد ز ورزا زو د کیګم وسته لکشان په پټه می د زړه ته لګی کیګم وسته د جنان یاد ز ورزا زو د کیګم بستے لکشان په پټه می د زړه ته لګی کیګم بستے د جنان یاد هر سات را سره ملولی
1: د جنان یاد هر سات را سره ملولی
0: د جنان یاد هر سات را سره ملولی اوس می لک پریک د پوالا بیا خفا کیګم بستے
1: واه واه واه ډیر شو
0: او نن پزړه کې می اورونه په لمبو بلیږي
1: نن
0: نن پزړه کې مې اورونه په لمبو بلیږي بهر دنیا ته په مزه مزه سوځېږم وسته
1: واه بهر دنیا ته په مزه مزه سوځېږم واه
0: واه او تور شپه وی شو ګیروي د چا یاد وی
1: تور شپه وی شو ګیروي د چا یاد وی
0: راز خمدر دستا شیرونو ته جړېږم وسته
1: رازم درد استا شیرونو تا جاریگم بس دیر شو دیر پزل پوری
0: صحیب یو جهان مننه دیکھون دیکھال کولو چه روغلی پروگرام دیسا ششتا کرلو او چه تا دعا سلام
1: بچه سمرا لسنر دی خاص کر شکیر ارمانی شزاد ارمانی شو دکیم دی چه اکو غزل و کنام
0: جی جی خوش دل سے
1: مو سر آوے ڈالائی کے شکیر ارمانی تا شزاد ارمانی درخت و سپیشل ڈالائی
0: اوکے جی سپیشل تا ڈالائی شو جی یو جہان منا دکال کولو خوشو لرتا ہو سے تانک یو خوش دل وزیر بلکل دشوے نا یو جہان مننا ہے گورو بنیس کلر چی مشتر کالی لاری سوکتی ہیں اسلام علیکم
2: اسلام علیکم
0: جی والیکم السلام
2: افتابلین لسرانی کتا زائینا
0: افتابلی سیب تو پروگرام کے ہر کالا اسٹڈی مشی سرنگی شایئے
2: تو بار بار خو کٹ کے زی دلوڑا کانٹرانس لا دے دی اسی سدا لفتی تا بیدو میں تا کٹ بیادو میں تا کٹ دیب غیر کٹ کری
0: ریڈیو آواز کٹ کی زی
2: فیڈ
0: بیک رو کولو

કેના બિલકુલ અગે બરે કે મો યો સો શેરુ ને ઓ સ્પેશિયલ દે બિલકુલ ગની વૈતે ડલે વે હોય છે દ બાબા સોરી છેલ્લરી શી જમદુન વર્ત ખજાન શી દ બાબા સોરી છેલ્લરી શી જમદુન વર્ત ખજાન શી દ હરે લારે હર મંઝલ તડુન વર્ત ડેર ગ્રાન શી बाबा सोरे चिल्लरी शी जमदुन वर्त डेर ग्रान शी द हर लारे हर मंजल थड़ुन वर्त डेर ग्रान शी ओ पखवा की खुशालियाने ओ जमा पबर खाओख के पखवा की खुशालियाने ओ जमा पबर खाओख के यादुन शी रापाते दस्तरगे में बारान शी ओ बाबा नुम में सुकवाखली दसड़ में वो लड़जेगी د بابا نوم می سوک واخلی د زړه می ولړزیږي زخمونه می تازه شي دردونه می خزان شي او ژوندون سخت امتحان کې لاس نیون کا بابا نشتا ژوندون سخت امتحان کې لاس نیون کا بابا نشتا اکثر می قدمونه په ډغرو شي بیا وران شي او د پلار مینی قیمت باندې خغه خلق پوهیږي د پلار مینی قیمت باندې خغه خلق پوهیږي بابا ای وی بیللا زړی به حد پریشان شي خبر نه هریږي نه خریږي صورتونه او کالونه کتیریږي هم یادونو کې گزران شي او چشپشی خلقو دشي یتیم زړونه جړیږي چشپشی خلکو دشي او یتیم زړونه جړیږي بابا پچغو غواړي خوبونه یارمان شي او د چا بابا ژوندی وي نو ډېر قدر یې وکړی چې د چا بابا ژوندی وي نو ډېر قدر یې وکړی خبر به شي د غمه دنیا نه چې روان شي او بابا چې در سره وي نو ژوندون مزه مزه وي بابا چې در سره وي نو ژوندون مزه مزه وي بابا چې در نه لاړ شي نو ژوندون توان توان شي د مور او پلار په وجا ټول خور جنت جنت وي د مور او پلار په وجا ټول خور جنت جنت وي چې یو هم پکې نه وي کور خوشی بیابان شي د مور پلور دواګانو کې والله چې لوی طاقت د چا سره چې مل شي د ځمکې نه آسمان شي د مور پلور دواګانو کې والله چې لوی طاقت دی د چا سره چې مل شي د ځمکې نه آسمان شي دا ګډ د زهرو ګډ دی هر څوک پترې نه ګډ کړي دا ګډ د زهرو ګډ دی هر څوک پترې نه ګډ کړي د راس همدر شیرونه دی گرتا بیا حیران شی یا دا گرتا زہر گرتے ہر سوک پترین گٹکڑی دراس ہمدرد شیرونا دی گرتا بیا حیران شی

زما بزړه لزانه تور کړې زما بزړه لزانه تور کړې جنا نمک وا بدرنګ بدرنګ خوونه والکم به کې او زلی بیا پروگرام کې ټول اوریدونکو ته ډېر ډېر والکم هر کله ستړي مشي چې

0: جانانا
1: بالکل خپل دعاګان کوم موږ یو ستان
0: کې اوسا زما خيست جانانا زما پزل کې اوسا
1: د اخیری شیرونو سره بجزت نه غواړم ټایم ختم شو رخصت په در نه غواړم ډیر په مینه محبت په در نه غواړم زندګۍ کا وفا او کړه بیا براشم راس همدرد بس اجازهت په در نه غواړم پاکستان زندہ باد ریڈیو من کرک پائندہ باد دل لو الا پو امان.